0: decíamos, las 9 y 5 minutos, nos acercamos hasta Meteo Alicia. Joel, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Y tanto que sí, boísimo, ¿eh?
1: Sí, os sobre nuevamente. Tenemos otra sonada anticiclónica en Galicia. Nuevamente tenemos un día de calor. Comenzamos el día con cielos bastante abiertos en toda la comunidad. Tenemos una nube de tipo medio alto, especialmente en la mitad oeste, que no deixaría demasiadas consecuencias. Son dos ventos superando sur-suroeste, serán frosos, e as temperaturas que siguen subindo. Normalmente tenemos unha tarde de calor, especialmente na metade sur de Galicia, na zona de áreas baixas, donde estaremos por riba mesmo dos 30 graus, e prácticamente toda a comunidade por encima dos 25.
0: Bueno, pues son temperaturas ya más próximas ao verán que ao inverno. En calqueira caso, Joel, para os vindeiros días, máis ou menos, será pues a mesma situación que hoxe, non? Con alguna nube que aparece así de cara ao fin de semana, pero realmente un pronóstico xa moi veraniego, non?
1: Sí, en cuanto ás temperaturas, sí. En cuanto ao ceo, vamos ter lixeiros cambios. A partir de mañá, venres, debido a un pequeno embolsamento de aire frío en altura que se vai situar no oeste de Galicia, unha dana que vai a inestabilizar o tempo durante a fin de semana. Mañá verde, novamente, unha jornada que teremos o día co ceo bastante aberto, con nubes de tipo medio alto. Mañá sí que esas nubes poden ter algo máis de opacidade que hoxe, non quedará o ceo tan despesado. E sí que pola tarde, debido xa ao acercamento desa pequena dana, tenemos algo de aire frío en altura, por tanto, pola tarde non descartamos algún chubasco localmente trebuente, especialmente nas montañas da provincia de Lugo. Os ventos mañá soprarán moi frousos do sur, e temperaturas que siguen subindo. Mañá xa valores, por exemplo, no Val do Miño, no Val do Sil, preto dos 35, mesmo chegando aos 35 graus, e prácticamente toda a comunidade estaremos en torno aos 28 a 32 graus.
0: Bueno, pues definitivamente pechamos mayo de un xeito extraordinario, como correspondería. En outras ocasións falamos de máis cambiante con esos días últimos, pero bueno, a previsión tranquila, por lo que vemos, ¿no?
1: Sí, fora da fin de semana, donde parece que teremos actividade treboante, tamén moi propio desta época de maio, parece que o anticiclón seguirá para a semana que ven, e seguiremos con días, polo menos a primeira metade da semana que ven, días de calor, con valores propios á época, fora da época, valores máis propios do mes de xullo. Por tanto, parece que este anticiclón non só vai quedarse un ou dos días, sino que vai ter tendencia a largo plazo.
0: Pois nada, Joel, a disfrutalo. Moitas grazas, e bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
3: Un café con Eva, Radio Voz.

0: Caramba, Mercedes, para facer isto hai que estar moi en forma. Bos días.
1: Bos días.
0: Estaba eu collendo aire, escoitándote casi asfixiada.
1: Claro, pero ni me recoñezo, porque é como pa salí, sabes, logo depois escoitas e diste, pero isto é un directo.
0: Espectacular.
1: Bueno, está descoñendo un directo aí, moi ben, para ver.
0: Espectacular. A verdade que sí, pero isto terán a oportunidade de escoitalo moitísimos seguidores, moitas seguidoras, porque, sí. Bueno, despois de unha carreira tan bonita, tan longa e tan impresionante, Mercedes, pois pues esos 25 anos hai que cumplilos así, cantando así, motivando a xente a que acompañe.
1: Claro, eu penso cando escoito así estas cousas e outros temas que hai, bueno, sempre buscas a emoción, non? Pero estes temas teñen que ver moito co transo, o trance, o transo, non? Mm. Entón ese transo de entrar neses ternarios, nesa tolería de estar en transo e estar super presente, por iso tamén a parte da técnica, non, e da respiración, e disto que podes estar cantando sin respirar tanto tempo, pero eso entras nesa tolería desas linguaxes, microlinguaxes, deses lugares, das nosas aldeas, que temos algo en común, que son os ternarios. É a moiñeira, non? A parte do que hai de compositivo nesa melodía, que é unha melodía propia, que pero bueno, eu somos todes unha cousa, ¿no? Unha cousa con as experiencias moi profundas dentro do que é a nosa transmisión oral.
0: E tanto entón, que sí. Pues, sí.
1: Aí metedes a min que eu son vosa.
0: Pois, pues, ademais, bueno, un xeito de compartir moi bonito, porque falamos en algunha ocasión, Mercedes, en función de os espectáculos, non, que van surdindo, sí. Que tamén, pois, pues, como se recollían tamén, pois, pues, outras inquedanzas dunha carreira musical, de un sentir de como a música tamén evoluciona. E a verdade que, bueno, hai moitos rexistros dentro de Mercedes Peón, eh?
1: Sí, bueno, claro, está. A ver, hai unha faceta que últimamente que me encanta, que tamén é poñer, digamos, o meu facer, o meu corpo musical para iniciativas de outras artistas. Estou facendo cine, acabo de rematar unha peli a de Sandra Vázquez, nadadora, que eu creo que é unha xoia, unha película para ver tranquilamente, vamos, unha peli de autora total. Encántame o que se me suxire. Entón, hai unha suxestión, imaxe de emoción, incluso son complexas, non? Porque en este caso unha película complexa, tamén a de Ángeles Huerta era unha película complexa, o corpo aberto, ou a de Margaledo tamén, moi política, entón con outras imaxes e outra cuestión. Eso resultame moi satisfactorio. É sempre partindo de un papel en branco. Ajá. Un papel en branco. Como interaccionar, pois, con unha proposta que me podas facer ti, ¿no? Artística, nun momento dado.
0: Claro, eso, por eso decimos que hace como unha especie de apertura de maleta especial, non? Porque se recollerá, por lo menos en este primeiro, o do día 23, se recollerán aí, pues, moitos momentos dos cinco traballos, dos cinco discos editados, bueno, ¿verdad?
1: Sí. Claro. Sí, bueno, aquí vai a haber momentazos, pero sobre todo tamén porque estou acompañada de Magui ao cello, de Elena Vázquez ao violín e de María Jorge ao violín. O sea, levo un trío de cordas e veñen netas de quen. Porque en Grávida somos como 21 a 23 persoas. E dentro diso, ás veces estamos das a 8, como estamos 15, como estamos depende, ¿no? E depende tamén de o espazo que vayamos a abordar. En este caso, é super emocionante, aparte de estar Ana Fernández e Mónica Denut, tamén con funcións diferentes, con outros proxectos que temos xuntas, e vai ser emocionantísimo. Mira, outro día ensaiamos, non sei, claro, como transmitir isto, porque sí. Pero foi estar nunha emoción de beleza, nunha beleza e nunha enerxía dende que empezamos a ensaiar hasta que rematamos. O sea, que pues pasó un este ensayo, foi impresionante. Entón, queremos decir que aparte de que podades escoitar pues, eses temas que para min son perfectos, non? Que son que levan a uns lugares específicos e tamén moi sociais, moi políticos, moi de transo, moi da terra, e abre aspectos sonoros, musicais, no? Novidosos, pero creo que vades a levar unha sensación increíble do nivelazo destas musicazas que me acompañan.
0: Seguro que sí.
1: Impresionante, impresionante.
0: Seguro que sí. A verdade é que toma corpo pues, un montón de aspectos dos que, porque aí se materializan moitas vivencias tamén e moito sentir. Bueno, 25 anos que é un número redondo, non? Hai que pensar que en Gravida seguirá outros 25 polo menos con máis incorporacións e máis toques acústicos
1: claro,
0: distintos.
1: Claro, que acontece? Que despois pues, habrá que cambiar o nome porque xa non será iso, non? Eu, por exemplo, agora estou con un proxecto que probablemente, bueno, vai a sair musical e nos vamos como entrelazando entre nosotras porque saen arranxos novidosos e tamén ten moito que ver tamén digamos, coa composición fílmica. Entón, a parte dos Mose que estaba aí ingrávida casi que ser como xa unha celebración de 25 anos, non, acaba sendo un corpo, como un corpo sonoro. Eso acaba sendo unha banda. Pasou unos con Deixas, distivano, que Deixas? Deixas, claro, empezou sendo un disco, non? Un disco, pero que agora Deixas, aí o que acontece é unha relación transversal entre tres músicas. Entón xa non é só os temas que se podan estar facendo, sino que hai, digamos, unha especie de sí, como de relación sen liderado, aunque se xa unha compositora, ¿no? Entón, hai como unhas propostas determinadas. En Ingrávida pasa un pouco mesmo, que non é explícito, pero hai uns espazos onde estas compañeiras adquiren a centralidade delas, ¿no? Entón, aí é moi difícil de explicar, porque claro, non son explícita nisto. Eu poño un título, esa é unha obra musical, pois en este caso de celebración, non, de temas existentes, de unha carreira de 25 anos, sempre orientado a o traballo de CDs, non, de álbumes, en este caso.
0: Bueno, ti pensas que explicas mellor as cousas cantando, pero tamén comunicando así a través dunha entrevista perfectamente, Mercedes. Sí, porque é unha voz, bueno, ademais, así mal, que envolve moito, sí, sí. Despois, non sei como non hai lío aí de todo, porque en nada, outro espectáculo en Pontevedra, con outros contidos, con... bueno, aí tamén hai que falar de patrimonio cultural inmaterial, porque tamén é certo que aí hai, como ben se explica, unha cadea de transmisión, non, Mercedes?
1: Sí, hai unha cadea de transmisión, pero refíreste o que digamos, o que sería o esencial, non, de onde parten as músicas.
0: O Deixas, que será a vindeira semana, non?
1: Claro, o Deixas, sí, aí aparte de
0: formato que está trío,
1: sí, a celebración dun disco, non, tamén, e somos sí, as tres, o sea, Mónica Benot, Ana Fernández, Maiseu, a ver, que texto tamén. Realmente o que resalto de nolas tres é a amizade sonora, a amizade personal que temos e a amizade entre as tres. O sea, o que acontece ali é un único corpo, por decirlo de algún xeito. É unha individualidade radical. O sea, somos tres personaxas, no? Unha personalidade moi, moi marcada, moi potente, é que a través dunha linguaxe que ofrezo, non, unha linguaxe sonora, é a relación entre nós tres. É, penso que, moi peculiar. Na fomos hai pouco, estivemos no País Vasco, en Tolosa, claro, a xente, bueno, aparte de que, claro, ali, pois, non están tan en contacto con isto que fago, e entón estaban totalmente maravillades, ¿no?, do que acontecía ali, pero unha cousa que se resalta é o noso estar, non, entre as tres, é unha amizade moi grande e unha amizade sonora, ¿no? Entón, vamos, é unha coherencia total.
0: total e absoluta, ademais. Aí estará en Pontevedra tamén. Parecen, bueno, pues, vos augurios deste 2026 repleto de cousas, non, Mercedes?
1: Sí, sí, sí, bueno, tiña a película, incluso tiña outra, pero bueno, por conciliación familiar non a puiden coller, pero xa tiña outra película que será tamén unha pinta fantástica, non vou a facer spoiler de nada, entón, pero bueno, non a puiden asumir, entón, entre as actuacións o fílmico, tamén, bueno, hai proxectos super interesantes, hai unha cosa que faremos en outubre con Clara Pella tamén, e vamos a... pero bueno, será un formato diferente, será un formato musical diferente, onde xa empezaré a investigar como poñervos en escena certos momentos sonores fílmicos. Alén de Odosmose, que era un diálogo ensayístico coa película de Margarita Ledondión, que é un espectáculo que xiro moitísimo. Pero isto será, digamos, un pelín máis, como decilo, bueno, máis asumible en calquera espazo, ¿no? E aí estaremos facendo algo moi interesante con esta tremenda pianista catalana. E máis cousas, estaremos tamén en María Pita, pero bueno, no, ahora estamos no que estamos, ¿no? Estamos en maio, estamos aquí centradas.
0: Sí, sábado 23 na Romase de Muras e o 30 de maio no Festival Incode de Pontevedra, así que son a curto prazo un xeito maravilloso de rematar maio con este sol e con estas temperaturas fantásticas. Todo nos leva a ser moi optimistas con este futuro para a música e a boa música. Mercedes Peón, moitísimas grazas, que saia todo moi ben e tomaremos máis café
1: cando queiras. Un placer. Témolo que facer en persoa tamén, non?
0: Sí, tamén, pero non me fagas cantar a mí, Bueno. Non, hai que conservar a amizade, porque senón... Gracias, Mercedes. Un bico.
1: Aquí, sempre, na aperta.
0: Hasta logo.

0: y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feuvert, nos movemos contigo.
1: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
4: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
1: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
2: O domingo 24 de maio, o teu peludiño ten unha cita na terceira xornada canina Concello de Zas, terceiro concurso local canino Costa da Morte e terceira exposición canina para o campeonato galego Ascelcre. Achégate co teu can e participa, verá premio para o can máis guapo e para o can máis simpático, con sorteo de agasallos entre todos os participantes. Inscripción gratuita chamando o 981 70 8303 ou na propia carpa antes do inicio do evento. Esperamos vos o domingo 24 de maio ás 11:30 da mañá na Praza Jorge Mira en Baio. Máis información en www.concellodezas.gal. Domingo 24 de maio, terceira xornada canina Concello de Zas.
0: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.

0: Esta é unha semana un pouco inusual, con cambios nos nomes, ou nos días, mellor, dos nosos convidados a axudarnos a analizar a actualidade, así que hoxe, aínda que venres, está con nos Uxío Labarta. Hola, Uxío, que tal? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, efectivamente, aínda que vernes.
0: Aínda que sexa vernes, a menudo venres, a verdade é que levamos unha semana que non sei como estás vivindo ti, todo isto que nos van contando de José Luis Rodríguez Zapatero. Onte sabíamos que, bueno, pois o xuiz Calama, o mesmo día que publicou ese auto no que citaba como imputado a Zapatero, bloqueoulle tamén, bueno, pois ata case medio millón de euros, saldos de varias cuentas da presunta trama Plus Ultra, non só para que impedir que eses fondos podan moverse, senón tamén como unha medida cautelar para asegurar posibles responsabilidades económicas, é dicir, para que se poida pagar, se preciso, se hai algún tipo de multa por parte do imputado. Como estás vendo todo isto?
1: Bueno, penso que é unha auténtica bomba para, en xeral, para a sociedade española. Hai que pensar que Zapatero, único presidente de goberno que non tuvo entre os seus altos cargos e imputados e ministros ningún condenado por corrupción, que é unha anomalía, digamos, en este país, e agora, bueno, pois aparece de repente un auto, decir, que non sumario, no que lle imputa, decir, para min o máis brutal de todo, non? Decir, que é o xefe dunha trama organizada ao redor de eso. Decir, e entonces a partir de aí, decir, eu creo que o sumario terá que confirmar esas cousas que se din en este momento, pero, bueno, dedicándolle un pouco de tempo e lendo incluso, por suposto, o editorial de La Voz de Galicia onte, creo que é prematuro. O que pasa é que hai cousas que suceden que teñen que ver co xudicial e cousas que non teñen que ver co xudicial, pero que se entremezclan, non? Cando sí, se dan sí, sí. As noticias. O sea, por exemplo, van a declarar Escriba non sei que outro, non?
0: No Senado, dices.
1: Van a declarar o Senado.
0: Sí, decir, o sea, espera, en esa ofensiva que anunciaba un Partido claro, Popular. Sí, claro. Son Escribá, no, a secretaria de Zapatero en toda esta empresa, María Gertrudis Alcázar, tamén Cristóbal Cano, a quen califican de mano dereita de Julio Martínez Martínez, de Manuela Arón Fajardo, o quen chaman lugarteniente de Zapatero en Venezuela.
1: Sí, pero a mí pareceme ben que o Partido Popular, es decir, pues, dedique o seu poder no Senado a este tipo de comparecencias e de acusacións, é dicir, outros traballos non os hai. Eu creo que sería o Senado o sitio onde moitas veces se deberían de negociar determinadas cuestións en este Estado que algúns queren xa que seña confederal, porque sempre se lamentan de que non lles consultan as decisións, non? Como se o goberno do Estado non tuvera competencias. Pero bueno, no caso Zapatero, eu creo que é unha bomba terrible, decir, que ademais poñelo de líder, pois haberá que demostrálo, decir, e logo hai un outro tema que a mí me preocupa, decir, por que en este país hai tanta resistencia por parte do poder político, por parte de todos os poderes, por suposto tamén do económico, a regular os lobbies. Porque é difícil sempre saber cal é o estado do tráfico de influencias. É dicir, Felipe González, Aznar, decir, poden estar en consellos de administración, o sea, supoño que están en consellos de administración precisamente pola súa axenda, non? De contactos, en fin. E todo
0: logo,
1: eso,
0: logo pues, contoche unha cousa respecto disto, remata e contoche,
1: sí, porque aí logo, tamén... E todo eso pasa con normalidade, pero, é dicir, por non falar de pois outros que foron diputados, en fin, ou que foron ministros, ou mesmo que foron secretarios de Estado, é dicir, abogados do Estado, inspectores de Facenda, en fin, que pasan en un tránsito indoloro, non, de actuación pública a actuación privada, é dicir, e eu creo que todo eso ten que estar regulado, e ademais é unha das cuestións que máis me parece que empobrecen a nosa situación democrática. E logo, por último, decir, en este auto de Zapatero, que vamos, que ten unha importancia capital política e na realidade económica, non? Decir, porque si se pode alterar tan facilmente as decisións de unha organización empresarial como é a SEPI, decir, de un goberno incluso, es decir, de aquellos que analizan o comportamiento de estos, como é o Tribunal de Contas y o Tribunal de Contas Europeo, es decir, que estamos, o sea, nunha situación terrible, es decir, como Estado e como país. Y eso eu creo que xa convén que se vaya a resolver. Claro, pódeseme decir, pero como van a resolver os que teñen interés en que non se resolva, ¿no? O tema dos lobbies. Pois esa é unha historia que non nos vai a vir do ceo, claro.
0: Evidentemente. Decíache que quería falar desto tamén porque hoxe mesmo chegaba, bueno, pois unha nota, neste caso, da Asociación de Profesionais das Relacións Institucionais. A súa vicepresidenta, Irene Matías, di que se está ofrecendo unha imaxe moi distorsionada do que é o sector, do que é o lobby, que quedan cun estereotipo dun alto cargo, dun exministro, dun expresidente que se dedica a isto sen reglas claras e que isto fai dano. Insiste en que existe un abismo entre un lobby e o tráfico de influencias, que un delito tipificado no Código Penal que implica pagos opacos e aproveitamento irregular dunha posición privilexiada, que é algo totalmente contrario á representación legítima de uns intereses. Pero claro, se logo ti ves as cousas que se están apuntando a Zapatero, quedome, bueno, pues, cun párrafo que fala de que nas súas contas hai entradas, textualmente, por conferencias internacionais, isto podemos entender o que non, mediación, bueno, que tamén...
1: Como, parece que lle pagan incluso a Felipe González e a Aznar entre 35.000 e 50.000 euros.
0: Sí, non, se ti ves as tasas que cobran expresidentes, exprimeiros ministros, que están dentro destas redes de conferencias internacionais que non se, que pagan, pero auténticas barbaridades, hai uns anos, vamos, estaban cobra, esas listas, pues, por exemplo, o que cobra Tony Blair...
1: O que cobra nun ano un programador de informático.
0: Pero fíxate que dentro de todo isto está tamén análise, bueno, podemos entendelo, a docencia tamén, pero a reflexión, ¿como se paga a reflexión? ¿Fas un informe, bueno, reflexionando? ¿Cómo esto? Quiero decir, esto é evidente, claro, que é preciso que se regule, claramente.
1: Claro, é decir, o problema está, é decir, cales son as relacións que se poden ter legalmente, é decir, como pode ter un lobby, non? Que queda constancia, é decir, que son normalizadas, é decir, tanto con un grupo parlamentario, con un parlamentario ou con calqueira das directivos de unha administración. Pero eso todo con unha transparencia clara, é decir, porque vamos, non vamos a negar que, é decir, en España pois somos moi de ti de quen vesendo, non? É decir, o sea, ese hai últimamente, supoño que naceu nas redes sociais, hai un término que me ten asombrado, non? Os nepo babies, o sea, decir que pois son os nenos que van, decir, levados da man dos seus progenitores, non?
0: Isto, en calqueira, isto naceu no cine, sabes? Sí. Por esta nova xeración de actores, actrices e mesmo directores e que bueno, pois que van facendo carreira a sombra un pouco dos seus pais. A min chama moito a atención isto porque antes se falaban sagas familiares, se parecía como moi ben, non? Que Michael Douglas fora actor, o seu fillo Kerr tamén fora actor e agora parece que todo está mal.
1: Xa, non, é que, decir, claro, é decir, que o fillo de un xuiz non pode ser xuiz.
0: Parece que non, queda feo.
1: Non, bueno, decir, o sea, por exemplo, Marchena ten unha filla, non? Decir, que fiscal...
0: Decir, igual se hai unha oposición polo medio, resulta menos sospeitoso. Non sei, a mí é un fenómeno que me chama a atención.
1: Non, o gran problema, decir, evidentemente que eu creo que a oposición regula moitas cousas. Decir, e que o normal é que seña así. Decir, pero, decir, si poñemos en cuestión, e podemos poñelo en cuestión, decir, ese tema, non, polo que ti decías das relacións, non? Decir, dos contactos, pois supoño que son inevitables na sociedade, claro.
0: Claro. Pero si é preciso esa regulación precisamente para evitar isto.
1: Claro. É que senón, decir, bueno, tendrá que estar un xuiz xuzgando cada caso que alguén se lle ocurra poñer en riba da mesa, non?
0: Bueno,
1: está vendo ahora coas oposicións incluso, non?
0: Sí, efectivamente. Bueno, nesta situación, dende logo foi o tema da semana, pero eu quero falar contigo de outros. Estaremos pendentes tamén de coñecer, bueno, pois máis detalles sobre este sumario nestes próximos días tamén.
1: De coñecer o sumario, porque este non é
0: claro, isto é un auto, que quede claro, isto é un auto...
1: O sea, lo único que pasa es que es muy llamativo porque auto decide que Zapatero es el jefe de una trama, ¿no?
0: A ver, que esto xa falamos esta semana, quero dicir, eu entendo que a xente non quera ler 88 páxinas de auto que fa Raguso, pero si sí, é certo que todas as cousas que apunta pois son indicios, non? De que isto pode pasar, entendemos que se fai unha imputación, non é só por indicios, que, bueno, pois este xuiz, xa o dixo todo o mundo durante estes días, non é o xuiz peinado, pero si é certo que a min hai unha cousa que le va chamándome moito a atención dentro do auto, longo de toda esta semana, que é esa idea de que, independentemente de que se consigan os fins perseguidos, existe tráfico de influencias simplemente por intentalo, ou por utilizar esas influencias.
1: Xa... Ese es el pecado de pensamiento u omisión. Está en el catecismo.
0: Pero no en no código penal.
1: ¿No? No, no sé.
0: Efectivamente. Sí, no, no código penal creo que no.
1: No teño esa capacidade.
0: Bueno, non sei, entendo que esta idea de que o descoñecemento das leis non deixa que se sean obligatorias no seu cumplimento é un pouco pecado de omisión.
1: Bueno, por eso no exército leían nosas leis militares.
0: Bueno, en fin, máis a lo desto. Falando de outro tipo de cousas que estes días tamén bueno, pues están sendo noticia, todo o que ten que ver coa tramitación das baixas, esa preocupación que existe polas baixas laborais, sobre todo as de longa duración aquí na nosa comunidade autónoma, eses plans da Xunta de Galicia, bueno, pues que pretenden que se regulen de algún xeito, que se comprobe que efectivamente pues todas están perfectamente xustificadas e que se non é así, se vayan regulando e dando altas. Esta semana coñecíamos unha nova noticia ao respecto, que o Sergas decidiu vincular o plus de productividade dos médicos de cabeceira en Galicia a que as baixas dos seus pacientes pois non duren máis do debido. Está así marcado nos obxectivos establecidos para os médicos de familia nos centros de saúde en cada unha das áreas sanitarias. Ese salario é un complemento de productividade variable que pois está vinculado, por exemplo, a que haxa un mínimo de prescripción de medicamentos xenéricos, a implantación de programas de obesidade, ou de abandono do tabaco e outras cousas, bueno, pois agora inclúese tamén esta cuestión. Pero os médicos de familia xa se están rebelando contra isto, A Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria protestou onte polo feito de que o Sergas vinculara ese plus de productividade dos médicos dos centros de saúde con ese control do tempo de baixa dos pacientes. Rechazan esta medida porque din que é burda, que os médicos de familia van ser os que paguen os fallos de todo o sistema.
1: Claro, bueno, Eu creo que se apresurou o sistema de saúde, o Sergas ou a Consellería de Sanidade. Cando un lanza unha campaña, acompañado de patronal e de todas as historias sobre o tema das baixas, que é un tema obvio e evidente e que ten repercusións económicas, eu creo que hai que ser bastante cauteloso. E desde logo, cando un se atreve a poñer unha historia como é o plus de productividade asocialo a unhas táboas teóricas que existen ou existirán, non? De por cada enfermedad ou por cada causa de baixa detectada, canto tempo ten que recuperarse un paciente, para poder incorporarse ao mundo laboral, e de aí penalizar ao médico que ou ben non cumple esa tabla establecida, ou ben non cumple o 80%, porque esta é outra parte da noticia que aparece sobre os Sergas, o sea, que non todas as áreas sanitarias teñen o mesmo criterio para penalizar na productividade ou dar ou non dar baixas. E logo hai outra cuestión que o médico de cabeceira, que é o médico que dá baixa, por exemplo, eu, si me opero de corazón, a mí me atende un cardiólogo, ou un cirurxiano cardíaco, e logo me manda ao meu médico de cabecera cun informe no que o médico de cabecera me dá baixa, non me dá o cirurxiano, non? E hai que facer un seguimento, pero o seguimento vai facer o cirurxiano, e temos unha interacción continua, e eso significa, pois, unha serie de citas, en fin, que tamén poderían de ser de probas complementarias. Eso non está nas mans dos médicos de familia. Eso é un problema do sistema, e o sistema é bastante deficitario en ese aspecto. Eu non digo que non haxa abusos na cuestión das baixas laborales. As cifras son bastante asombrosas. A min o que me sucede é que en 50 anos de vida laboral, pois no meu entorno, nunca vin ese tipo de baixas, non? É dicir, bueno, supoño que a sociedade é plural e pódese dar isto. Pero non creo que o presidente Rueda vaya a resolver o problema das baixas laborales, é dicir, nin poñendo en contra os sindicatos, nin, desde logo, é dicir, o elemento fundamental que é o médico de familia, que quen firma as baixas baixo a súa propia responsabilidade, porque, é dicir, un médico, cando di que un está sano, non é para que lle veñan despois a decir, por decirme usted que estou sano, mire que me pasou, e que lle planten un xuicio, non? Dicir, son cuestións delicadas que eu creo que non as valoraron suficientemente, é dicir, empezan a disparar a cañonazos e eu creo que tal. E logo, bueno, xa, o que me parece xa, pero isto xa é unha brincadeira, o que me parece é que depende da área sanitaria que esteñas, o sea, o cumprimento dos objetivos seña sobre 80% da media de non sei que tal, según leín na prensa.
0: Non sei, a cuestión é peliaguda, sobre todo porque está xenerando malestar non só entre os médicos, senón tamén, bueno, pois entre os propios sindicatos. Onte Comisións Obreiras en Galicia comunicou a súa decisión de adiar a súa participación activa nos grupos de traballo da recentemente constituída Mesa do Diálogo Social, porque din que a Xunta, por un lado, estaba a leirar de contido real o proceso de concertación, pero ademais creen que se está facendo unha campaña de estigmatización das persoas traballadoras.
1: Bueno, ten moito dereito a ter esa percepción, es decir, porque o que se está poñendo en cuestión é, primeiro, que as persoas enfermas son xente que simula a súa enfermedade. E se está poñendo en cuestión de que o sistema que está para conceder esa enfermedade, darlle inhabilitación laboral, es decir, tampouco fai ben. E o que é peor, es decir, se está poñendo en cuestión que o sistema dos inspectores médicos, que eran os que, na tradición das baixas laborales, non, cando pasaba un determinado tempo, había que ir á inspección médica para que validara ou non a decisión do tal, pois están escasos de plantilla e anuncian que van a contratar, non sei, si 18 ou 20 máis inspectores médicos. Es decir, que están lanzando toda unha reflexión que está moi ben, acompañada dunhas medidas que non están tan ben. Es decir, porque non teñen resolto o problema estrutural de xestión de as baixas laborales, nin no sistema de medicina familiar, nin no sistema de inspección médica. Es decir, e isto, bueno, eu creo que si hai algún fallo e algún problema en canto ás baixas e a dilatación das baixas, en fin, a todo eso, que non teña que ver con datos objetivos de retraso de probas, en fin, ou de cuestións de acceso a especialistas ou deste tipo de cuestións, pois hai que reflexionalo e falalo. A min, estos anuncios de prensa, bueno, parecenme que sirven para facer que se fai.
0: De todas formas, como te decías, o que mostra todo isto é que hai un problema sistémico, non? Claro. Quero dicir, isto denuncia bueno, moitas...
1: A ver, es decir, as citas previas, non?
0: Por exemplo.
1: Bueno, es decir, pero que significan as citas previas? A parte dunha comodidade para o usuario, si se cumplen, es decir, si se cumplen, digamos, en plazo, ¿no? Si non hai que estar esperando 2 meses para renovar un carné de identidad, non digamos para unha xestión na Seguridade Social, non? Es decir, pero si non hai capacidade operativa para que a cita non seña máis que un problema de ordenación, ¿no?, do traballo, tanto para o cliente como para o funcionario, es decir, pues acaba convertíndose nunha historia de mal funcionamento da administración.
0: Claro. Bueno, déxame que falemos dunha cousa que non teñamos prevista, pero que a verdade é que os datos son tremendos, según un estudo que se coñeceu esta mesma mañá, que nos fala das dificultades dos máis novos para emanciparse. Eu cada vez que alguén fala pois de que as novas xeracións son máis, non sei, máis blandiñas, máis repugnantes, que están todo o día queixándose ou que, digamos, que non teñen capacidade de resistencia, gústame que se publiquen este tipo de informes para amosar a situación na que están. Como é posible? ¿Cómo es posible que en este país, son datos do Observatorio de Emancipación do Consello da Xuventude de España publicados esta mañá, que nos falan de datos a peche de 2025? Bueno, pois din que o 98% do soldo daquelas persoas de 16 a 29 anos que se emancipan, que son moi poucas, o 14,5%, nunca estiveran estas porcentaxes tan baixas, vai destinado a pagar a súa vivenda, a pagar o seu aluguer. Estamos a falar de casi 99% do salario medio dunha persoa nova, e se comparte piso, bueno, pois isto baixa ata o 33,6%. Claro, con estes datos, pois non é moi extraño que a xente espere a unha idade media de 30 anos para marchar da casa dos pais.
1: Bueno, si pode, aos 30.
0: Se pode. Se pode, claro. Sí, sí.
1: Que ni siquiera en los 30 está garantido que poda marchar. Bueno, yo creo que este un drama social brutal, ¿no? Brutal. Es decir, aquí hubo desleixo por parte das administracións, es decir, hubo un desleixo brutal que foi aquela burbulla inmobiliaria, ¿no? Que estoupou no 2008, es decir, y que medraban os precios do tal, logo, bueno, pois hubo unha baixa en precios hasta 2014, porque non había cartos, o sea, que a situación era que era, vamos, o sea, estábamos intervidos, e tuvemos que dar 100.000 millóns á banca polas falcatruadas que fixo precisamente dando préstamos inmobiliarios, en fin, mil cuestións desas. E ahora estamos pagando as consecuencias dunha inacción total e de unha falta de política de vivendas. É dicir, pero o que máis me asombra é que onte se firman 7.000 millóns dedicados ás vivendas, que son unha competencia compartida coas comunidades autónomas. Todas as comunidades autónomas a reciben, pero algunhas están pensando que van a recurrir eso porque non nos consultaron.
0: Outra vez non nos consultaron.
1: Sí, bueno, é que esta é a frase máis simpática de todas as que levo escoitado a os gobernantes autonómicos deste país, incluído Rueda. É dicir, non nos consultaron. O sea, bueno, claro, non nos consultaron de clavijo o que levou, non? É dicir, é que o goberno do Estado ten unhas competencias e este non é un Estado confederal. Entre outras cosas, porque precisamente a maior parte deles non lles gusta o Estado confederal.
0: Igual sí, pero non
1: o sabe. O federal. Decir, entonces non se pode estar continuamente en esta historia, porque o que teñe que facer é decir, usted goberne e faga. O que non pode pasar é que un goberno como o galego se pase 10 anos e saque 4 ou 10 ou 12 vivendas de protección oficial. E ahora sí, ahora aceleran. Bueno, ahora aceleran, pero claro, vai a haber un retraso propio do que a construción, pois de 4 ou 5 anos, e xa veremos, porque de momento estamos con anuncios.
0: É que non van dar, quero dicir, que o que ti dís,
1: pero a vida da xente sigue cumplindo anos.
0: E non espera.
1: E non espera, claro, non espera. Bueno, ahora se poden congelar los óvulos, parece ser.
0: ¿Que se poden?
1: Congelar los óvulos para tener hijos más tarde.
0: Sí, bueno. Pero en fin. No, por eso te digo que despois botámonos as mans á cabeza e dicimos por que embelleza a poboación, por que a xente non aforra, non con esta crítica que moitas veces lanzan os maiores de que din, es que a xente non aforra, como van a aforrar?
1: Como
0: vas a aforrar se tes que dedicar case 100% do teu salario a pagar, claro, a túa vivenda?
1: Bueno, e iso con sorte.
0: Non, sí. Eso, e todo eso ademais sempre con esa espada de Mocles en riba da cabeza, pensando que en calquera momento o propietario do teu piso pode dicir
1: xa nos fijo.
0: Claro. Claro. Logo nos estrenamos tamén da ansiedade da xente. En fin, deixámolo aquí. A próxima semana máis.
1: E del consumo de pastillas desas. Que...
0: Tamén. En fin, Uxío.
1: Hoxe tuvemos un día moi pouco optimista.
0: Bueno, a ver se a próxima semana estamos un pouquinho máis. Por lo menos temos o tempo, ¿eh?
1: ¿Eh?
0: Temos
1: o tempo. O tempo é bo. Podes pintar as casas.
0: Sí, eso sí. Uxío, grazas por estar con nos e boa fin de semana.
1: Espoño, boa fin de semana.
0: 8:31 minutos, puntos de vista nesta mañá. Aquí en Radio Voz en Despierta Galicia, escoitamos a Xosé Luis Barreiro. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, Antía. Estoy seguro de que la mayoría de nuestros oyentes recuerdan las apariciones televisivas de Francesc Andreu, más conocido como el Mago Andreu, que siempre terminaba sus trucos e ilusiones poniéndose una medalla que él mismo se otorga. La imagen de este simpático señor, que cuando un truco le fallaba también se arrancaba una medalla, me viene estos días a la memoria, de forma continua y casi obsesiva, cuando veo a las izquierdas de la izquierda, Sumar, Podemos, BNG y Compromís, y a los independentistas de distintos colores, Esquerra Republicana de Cataluña, Junts, PNV y Bildu, tirando del monopolio moral que ellos mismos se otorgan, y algunos acomplejados les reconocen, para convencernos que lo de Zapatero no tiene nada que ver con ellos. El truco de estos moralistas de cartón piedra consiste en creer que en vez de sentirse obligados a amoldarse a los criterios y convicciones éticas más reconocidas, la moral política está donde están ellos. Creen que la moral la generan los efluvios de un perfume que sus genes y sus eslóganes emiten, por lo que nunca se sienten obligados a dar explicaciones de sus actos ni de los gravísimos atropellos morales que generan sus socios, ni mucho menos aún de la política supremacista que ellos realizan valiéndose de sus continuos chantajes. Estamos hablando, obviamente, del caso Zapatero o del caso Tíbet, que ha producido el grave terremoto que, tras algunos sismos que resquebrajaron el relato político del sanchismo, sufrimos ahora en toda España, cuando el gran terremoto provocado por la investigación al expresidente Zapatero amenaza con echar por tierra ese gran trampantojo de moral y eficiencia que llamamos coalición Frankenstein. Ver a personas como Baldoví, Rufián, Yolanda Díaz o Maribel Vaquero poniéndose de perfil y mostrándose ofendidos por algo que ellos conocían desde hace más de 2 años puede considerarse un espectáculo vomitivo. Y verlos arrancar con un furibundo y persistente ataque a los jueces, defendiendo a Zapatero e invocando el lawfare como explicación omnipresente, para regresar al día siguiente escapando de las evidencias y absolviéndose a sí mismos de todas sus culpas y contradicciones, produce un mayor daño a nuestra política actual del que perpetran los protagonistas de la corrupción, el desprecio a las formas democráticas y el repugnante modelo de la resistencia inmoral que estamos sufriendo. Por eso lo recuerdo a todos los grupúsculos de la Frankenstein, desde Junts a Bildu, que nada de lo que sucede en este momento sería posible sin su colaboración y sus flagrantes chantajes, y que la inmoralidad de los que apoyan el cuento para crear opciones de chantaje es mucho mayor, si cabe, que la que exhibe en primera línea y dando la cara el degradado sanchismo. Porque todo el mundo sabe, o debería saber, que los pecadores son más soportables y tienen más facilidad para entrar en el cielo que los fariseos. Que tengan un feliz día y un sabroso fin de semana.
3: Radio Voz, alegría de vivir. Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia. Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
4: Con la llegada del buen tiempo y la subida de las temperaturas, la circulación puede verse afectada. Fluyen, de Laboratorios Maen, es un suplemento natural con mirtilo, grosellero negro y vid, pensado para mejorar la circulación y acabar con las piernas pesadas durante los meses de más calor. Si quieres reactivar la circulación, prevenir arañas vasculares o aliviar la sensación de piernas pesadas, Fluyen está hecho para ti. Consigue unas piernas más ligeras y descansadas de forma natural con Fluyen. Búscalo en tu herbolario habitual o llamando al teléfono 669-56-1768. Mejora tu circulación con Fluyen. Llama al 669-56-1768 o encuéntralo en tu herbolario.
5: En Feuert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos. Ven a Feuert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feuert, nos movemos contigo.
6: Radio Voz, alegría de vivir.
7: Despierta Galicia con Antía Díaz, de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
0: 8 y 37 minutos, hora en la sintonía de Radio Voz, de repasar lo más destacado de esta mañana en la ronda con nuestros compañeros de Radio Voz. Nos vamos a ir en primer lugar hasta Lugo. Ahí está nuestra compañera Raquel Fernández. ¿Qué tal? Buenos días.
8: Buenos días, Santia. Pues con 13 grados de temperatura en la capital, 16 ahora mismo en Foz y 14 en Monforte, y las máximas que de nuevo se disparan. Tendremos 24 en Foz hoy, 31 aquí en la capital, y hasta 34 llegarán en el sur de la provincia. Aviso amarillo por tormentas, tanto en el norte como en el centro. Y tremendo susto que se vivía ayer por la tarde en la calle Bispo Aguirre, en pleno centro, zona peatonal, con terrazas atestadas de gente, cuando empezaron a caer cascotes de considerable tamaño que se desprendían de la cornisa de un edificio. Rápidamente actuaron los bomberos para retirar los trozos que amenazaban con desprenderse y no hubo daños que lamentar. Y el Concello de Monforte rompe este año de nuevo el techo de gasto destinado a los conciertos de sus fiestas patronales de verano, de agosto. Todavía no se han anunciado nombres de artistas, no tardarán demasiado en hacerlo, pero sí la inversión, más de 500.000 de euros para los conciertos de este año, un presupuesto que duplica, por ejemplo, al del 2020. Y hoy, celebración de Santa Rita, patrona de los trabajadores de la administración local, los concellos cierran sus puertas de norte a sur de la provincia, Antía.
0: Gracias, nos vamos ahora hasta Santiago con Alberto González. ¿Qué tal? Buenos días.
9: Buenos días, mañana con cielos despejados, 15 grados en Santiago, 18 en Ribeira. Esta mañana comenzará a funcionar la sede de la Policía Nacional de Santiago en el barrio de Santa Marta, de forma provisional, después de 3 meses del incendio que destruyó la comisaría principal en Rodrigo de Padrón. Sepan que, de momento, la expedición de DNI, pasaporte, su renovación se va a mantener en una unidad móvil que está en la Plaza del Obradoiro. También esta mañana se va a anunciar que Goretti San Martín va a repetir como candidata a la alcaldía por parte del BNG para intentar mantener el mando de la ciudad. Borja Berea, por el PP, es la otra candidatura ya confirmada para las elecciones municipales dentro de un año. Mientras, el exconcejal socialista de Santiago, José Manuel Pichel, acepta 6 meses de cárcel y una multa aproximadamente de 3.600 euros por el caso de Sproy, que fue alquilar una nave de su propiedad al ayuntamiento cuando era concejal, nave para los servicios de parques y jardines que él mismo dirigía. Y en Muros, declarado culpable de asesinar a su padre, un vecino de Esteiro, que en abril del 2023 mató precisamente a su padre con un hacha. La condena será entre 20 y 25 años, que dictaminará el juez después del fallo popular.
0: Gracias, nos vamos ahora hasta Carballo. Fran Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
10: Buen día, Antía. Buenos días, compañeros y compañeras. Tienen que rectificar la temperatura porque falló hora y media, marcaba 10 grados los termómetros a capital de Bergantiño. Ya estamos unos 15, pasaremos dos 27, en moitos puntos das nosas comarcas. As obras da ampliación da autovía Costa da Morte poderían comezar xa este mes que ven. Así se anunciaba no seu día na presentación do proxecto e a día de hoxe xa se ven movimentos na zona da rotonda de Santa Irena, en Vimianzo. Serán 5,8 kilómetros de vía de alta capacidade, cuxas obras foron adxudicadas por 33,3 millóns de euros. En Muxía aprobábase o presuposto no pleno que tiña lugar esta semana, contará o Concello Muxián con 5.141.947 euros, un incremento de 280.000 euros con respecto ás anteriores contas. Entre os moitos asuntos tratados e aprobados estaba a apertura de 3 praias aos cans incluso no verán, iso sí, con horario restringido de 8 da tarde a 11 da mañá. E o Xanxoán Carballés terá como pregoeira a carballesa Verónica Bolón. A experta en IA, profesora titular de Universidade no Departamento de Ciencias da Computación e Tecnologías da Información da Universidade da Coruña.

0: ganar ese partido, conseguir los 3 puntos y volver a Primera División 8 años después. Hace 2 años logramos ese ascenso a Segunda, al fútbol profesional de nuevo, y quizás este fin de semana podamos cumplir el sueño de volver a la primera categoría. Así que el fin de semana va a ser Depor, y si sobra algo, un poquito más de Depor.
1: Pues nada, gracias Silvia. Vamos ahora hasta Vigo. Viviana Villaverde, buenos días.
2: Muy buenos días. Tenemos por delante una jornada de sol con máximas de 27 grados. Accidente agrícola mortal en Oporriño. Un hombre de 57 años perdió la vida este jueves por la tarde al quedar atrapado debajo de su tractor en la parroquia de San Salvador de Budiño. Seguimos en Oporriño porque Cans acoge estos días su icónico festival audiovisual. Aunque lo más destacado viene el fin de semana, en las últimas horas se ha presentado el Hub Audiovisual con productoras, creadoras independientes y profesionales de un sector en crecimiento en Galicia. Hoy se va a colocar la estrella de honor de Yane Camborda a las 9 de la noche en el marco del festival. También en lo económico, Stellantis ha presentado su mayor plan de inversión mundial, 60.000 millones hasta el año 2030. Se va a aumentar la producción en Estados Unidos. La compañía prevé nuevos lanzamientos hasta 60. Habrá que ver si la factoría de Vigo capta alguno de ellos. Y en lo económico seguimos porque Navalia, la Feria Internacional del Naval, ha cerrado sus puertas en el IFEBI tras acoger a 22.000 visitantes esta semana. En el programa vamos a hablar con la geriatra Redondelana, que está poniendo en marcha la unidad de geriatría de Pontevedra. Cristina Alonso fue asesora de la Organización Mundial de la Salud y es experta en envejecimiento. Acaba de participar en el plan nacional que va a presentar el Ministerio la semana que viene para prevenir caídas en las personas mayores.
1: Gracias, Vivi. La ronda termina en Ferrol con varias cuestiones destacadas. Bueno, el tiempo. Como en toda Galicia, hoy temperaturas muy altas. Se esperan máximas de 30 grados, cielos despejados y mañana un poquito más bajo, 29, pero el domingo se esperan 32 grados en Ferrol en esta jornada. Eso sí, que también será algo complicado y con inestabilidad. Por cierto, con ese aviso también que ha lanzado la Xunta de Galicia debido a la situación del aire. Esto va a afectar a varios puntos de Galicia. En la calidad del aire, ese aviso lanzado por la Xunta porque llegan partículas en suspensión dañinas. Se ha activado un protocolo por la merma de calidad del aire que viene de África. También en Ferrol una cuestión relativa al tráfico. En Agraña se va a desviar desde esta mañana durante una semana para terminar el aglomerado de la calle Real Baixa. Este corte va a obligar a los vehículos a acceder a la zona a través del túnel de la Esengra desde primera hora de este viernes. 8:47. Seguimos.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
5: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
7: Fresas bandeja 500 gramos, 1,39€. Chorizo criollo Fontesacra, semicocido o semicocido picante, 320 gramos, 1,69€. Detergente Ariel original líquido 50 lavados o cápsulas Poch 35 unidades, 9,45€. Y langostino grande, crudo o cocido, kilo, 8,75€.
8: Gadis, en confianza.
9: Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
1: Imos falar hoxe aquí en Radio Voz da situación da industria en Galicia, dese músculo que pretende, bueno, pues fortalecer todavía máis a Xunta de Galicia nun momento crucial, ademais, para a nosa economía. Está con nos Nicolás Vázquez, o secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético da Xunta de Galicia. Que tal, como está? Moi bo día.
10: Moi bo día, moi ben, moitas gracias.
1: Bueno, para falar precisamente desa necesidade de que Galicia se convirta realmente pois nun polo industrial clave en todo o noso país, pero tamén no contexto europeo, no que nos atopamos agora mesmo, non? Nun sector que é fundamental, neste segundo sector agora mesmo, o emprego está batindo récords.
10: Sí, efectivamente, estamos ahora nunhas cifras moi moi positivas realmente, pero tamén temos que pensar que estamos nun momento que se está reconfigurando todo o panorama industrial a nivel mundial. Estamos nun momento crítico e desde logo pois hai que aproveitar as oportunidades que nos pensamos que Galicia estén, por suposto, de novas industrias que moitas veces, debido a cambios normativos e un pouco a modernización da industria e a tendencia a descarbonización, pois están buscando novas localizacións e novas ampliacións e moitas veces pois novos produtos e novos mercados. E aí hai que aproveitar as oportunidades que temos, por suposto.
1: Nun contexto cambiante, como dicíamos antes, pero que tamén se pode entender como unha oportunidade de algún xeito.
10: Sí, por suposto, estes contextos tan cambiantes son sempre oportunidades. E aí, o que sí, cada territorio ten que aproveitar as oportunidades que ten. Nos pensamos que as temos, noutros casos, pois a propia localización xeográfica de Galicia pois foi un lastre fai pois décadas ou incluso séculos, pois que estábamos nunha posición pois moi periférica dentro da Península Ibérica, pero hoxe en día esa posición pois dá acceso ao mar, dá acceso a ter novos portos, desde logo as infraestruturas son boas, temos talento e temos, bueno, pois algo que busca moito as empresas, que son para ter seguridade para investir, que é o apoio institucional e da poboación a novas actividades industriais e a creación de emprego industrial. E nós, desde logo, temos claro que a industria é absolutamente indispensable para ter unha economía saudable e sana, e desde logo ten que ser un dos piares para o futuro da economía galega, e por eso estamos, desde logo, intentando aproveitar todas as oportunidades.
1: De feito, existe un plan, o Plan Autonómico de Impulso e Aceleración de Proxectos Industriais, que un dos documentos que incluen pois todas estas medidas que están dirixidas precisamente a facilitar a implantación de novos proxectos industriais. Non sei se a idea, un pouco, secretario, que sexa como unha folla de ruta para o futuro.
10: Sí, realmente o que facemos a través do desenvolvemento deste plan son distintos, aplicar distintos instrumentos que son os que consideramos que hoxe en día busca a industria. Por un lado, temos a axilización dos proxectos. É moi importante, desde logo, todas as empresas, o estamos vendo continuamente, tanto se son do ámbito nacional como internacional, ben sexa da Unión Europea ou de terceiros países, o que busca é rapidez administrativa. Estamos moi acostumbrados a que os procedimentos administrativos tarden anos en completarse, e nos aquí o que nos comprometemos coas figuras que temos de axilización é a que se poidan tramitar e finalizar nun tempo récord, que eso é absolutamente imprescindible, porque hoxe en día, se hai un proxecto industrial que tarda 2 ou 3 anos en poder empezar a súa construcción, probablemente xa non se execute, porque xa se vai a outro territorio. Ese é un punto moi importante. Por outro lado, tamén, por suposto, apoio económico, apoio ben sexa a través de subvencións ou ben sexa líneas de financiación. Moitas veces eso tamén é o que define o que son, digamos, a decisión para ir a un lugar ou a outro. Por suposto, a existencia de talento, é dicir, persoal, cualificado, con coñecementos, e aí realmente tamén Galicia ten unha oportunidade, ten moi bons ciclos formativos, tanto de formación profesional como de outras tipologías, realmente hai sectores con personal moi cualificado, que son algo que tamén busca hoxe en día a empresa. E despois, por outro lado, como decía antes, tamén o que son as infraestruturas. As infraestruturas hoxe en día estamos aquí nunha posición moi privilexiada para, en canto a loxística, digamos que son moi importantes hoxe en día. Todo o mundo, podemos decir que está máis cerca con os medios de transporte, xa non é como fai 100 anos que era impensable producir no estranxeiro para despois transportar. Hoxe en día, precisamente, pois cada vez é máis barato ou máis sinxelo atravesar o mundo, por eso nós o que queremos e o que apostamos é porque se fabrique aquí e se traslade ao mundo, é dicir, que as empresas fabriquen e poidan exportar e internacionalizarse, exportar os produtos a todo o mundo.
1: Hai proxectos interesantes ou, digamos, figuras que quizáis non son tan coñecidas, pero que están dando seus froitos, como eses proxectos industriais estratégicos, os PIE, que son como instrumentos para axilizar iniciativas empresariais. Isto é importante porque en moitas ocasións, moitos proxectos non é que queden, bueno, pois no polo camiño, pero sí que é certo que se ralentizan ou que os seus promotores din toda a burocracia, todo o proxecto para poñer en marcha este tipo de iniciativas é moi lento. Isto pois fai que se perda o interese ou que se perda oportunidade tamén. E entendo que con este tipo de figuras o que se pretende precisamente facilitar que toda esa parte, a parte que, digamos, ten máis que ver coa administración tamén, porque ten que ver con permisos, con burocracia, etcétera, non se ralentice.
10: Efectivamente, sí. No desenvolvemento dun proxecto industrial, pois hai moitos ámbitos. Hai o ámbito urbanístico, é dicir, que o tipo de solo permita a implantación do proxecto. Hai o ámbito, pois, da conexión eléctrica tamén. Hai o ámbito da tramitación ambiental. Hai o acompañamento para distintos permisos que hai que obter para a implantación do proxecto. O que permite esta figura dos proxectos industriais estratégicos é, en primeiro lugar, un acompañamento desde o minuto 1 ao promotor, e axudámoslle a facer absolutamente todos estes trámites que hai. Pero, además, todos estes trámites urbanístico, ambiental e de implantación faise, digamos, nun único procedemento cuxo órgano sustantivo esta Secretaría Xeral de Industria, é dicir, acompáñase e impúlsase desde aquí. En certo modo, algún dos promotores o que di que somos como administración al revés, porque somos nós os que pedimos máis axilidade ao promotor para que nos mande a documentación para poder seguir axilizando. De feito, incluso na lei que rexe este tipo de proxectos aquí en Galicia, pois o que temos é un compromiso de que como máximo nun ano se teñen aprobado definitivamente os proxectos industriais estratégicos, evidentemente sin contar os prazos que dependen do promotor, lóxicamente, non? Eso é un proceso moi corto para o que son normalmente os prazos de implantación cando temos que lidiar pois con tramitacións urbanísticas e outro de ambientais ou de outro tipo, non, industriais. Entón, realmente estes proxectos industriais que agora mesmo pois temos 15, que podemos decir 15 proxectos activos, algúns deles xa coa tramitación finalizada, aprobados e que están en construcción, están funcionando moi ben esta figura. As comunidades autónomas normalmente xa teñen aprobado este tipo de figuras, aínda que, bueno, nos pensamos que, sinceramente, esta a que temos nos é a máis completa que hai, ou as máis completas de toda España, realmente pois está sendo moi ben valorada precisamente polo tecido productivo cando quere implantar ou ampliar a súa actividade industrial.
1: Antes falaba vostede, de secretario, de sectores estratégicos. Hai 9 que están declarados como estratégicos por parte do Consello da Xunta: a automoción, a construcción naval, a logística industrial, o metal mecánico, TIC, industria forestal, industria alimentaria, textil e confección, e por último a industria da construcción. Os 2 primeiros, automoción e naval, se teñen cada seu plan aprobado. Os 7 restantes están en distintos graos de tramitación, pero xa se prevé que contemos con plans directores de algúns destes sectores no próximo trimestre. Non sei se ese calendario se mantén para o próximo trimestre deste ano.
10: Sí, correcto. Ese calendario se mantén. No próximo trimestre do ano, o plan forestal madeira estará, esperamos que este aprobado. Tamén o plan de industria das TIC. E temos, pois, moi avanzados, e realmente, pois, non sei se trimestre ou un pouquinho máis, pero moi avanzado de logística industrial e tamén o alimentario. E tamén, bueno, pois, en breve, desde logo, porque estamos traballando, por suposto, en todos en paralelo, tamén quedarían os outros 3, como decía vostede, da industria de construcción, o textil e o metal mecánico, que tamén está en diferentes grados de elaboración. Son plans que incluen todo o que son as medidas da administración autonómica para impulsar estes sectores. Estes sectores son estratégicos, ben sexa porque son consolidados, pero poden estar en diferentes grados de avance ou con certos, bueno, condicionantes que teñen, por exemplo, de automoción ou da construcción naval, pero que nos pensamos que teñen moitísimo futuro e que temos que seguir apostando por eles, sen ninguna dúbida, e outros, pois, que poden ser porque están nun estado menos avanzado, con menos implantación, pero que teñen moitísimo potencial en Galicia, pois precisamente pola tipoloxía das empresas que temos. Entón, eses plans, efectivamente, incluyen as medidas a desenvolver nos 3 vindeiros anos por parte da administración autonómica.
1: Así rebatamos, agradecemos esta mañá aquí en Radio Voz a Nicolás Vázquez, o secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Energético da Xunta de Galicia, esta conversa. Moitísimas grazas por estar con nos.
10: Moitas gracias.
1: Así marchamos, de seguido chegan os nosos compañeiros tomando relevo desta Despierta Galicia. As noticias volverán, por suposto, o luns, en este repaso que facemos cada mañá a 7 en punto. Grazas, como sempre, por estar aí e boa fin de semana.

0: Hola, ¿qué tal? Son las 12 y un minuto. A esta hora abrimos este último Voces de Bergantiños de esta semana. Hoxe, venres, 22 de maio. Temos ceos con nubes altas e medias que non van a evitar que pasemos calor nesta xornada. Os termómetros poderían chegar en algún punto, si non pasar, dos 27 graus. Falamos da Costa da Morte. Veremos que nos conta Meteo Galicia cando conectemos con eles sobre o tempo que nos espera para o que resta desta xornada de venres, e tamén lle botaremos de paso unha ollada á meteoroloxía que poida vir esta fin de semana. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe venres, botándolle, como a cada venres, unha ollada á axenda da fin de semana. Unha axenda que nos ofrece un venres máis a Clínica Dental Alberto Barreiro.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: Pois comezamos por todo o que temos hoxe mesmo, hoxe venres. Temos a terceira cita do 12º Festival do Humor da Laracha, que xa saben que impulsa o propio Concello Larachés. A cita de hoxe será ás 10 da noite na Casa da Cultura, unha sesión a cargo do cómico madrileño Félix El Gato, que leva por título Desde mi tejado. As entradas son a 10 euros, pódense mercar na propia Casa da Cultura. Dende as 9 da noite. Temos teatro en Corcubión ás 8 da tarde na Casa da Cultura, que a función pode sorrir e ser un bellaco de Casa Hamlet. Onde ofrecíase en Carballo. Temos exposicións como parte das Letras Galegas. Hoxe ás 5 abrirán tanto no Centro Sociocultural de Paio Saco como na Oficina de Turismo de Callón as exposicións dos traballos feitos nos cursos municipais. Visitas ata o domingo de 5 a 8 da tarde.

En A Fin do Mundo sigue esta tarde a xira de presentación de Do Amor Salgado, obra reeditada de Modesto Fraga. Será a 7:30 no Salón de Actos do Concello. Coautor estarán Susana Rodríguez, edila de Cultura, e Roberto Trabavelai, escritor. E taberneiro, isto xa apunto eu. A asociación integrou a través do seu programa de valorización do plástico Diversiplas, promove dende Vencedo desta mañá e ata as 12:30 unha da tarde unha limpeza de lixo na praia de Langosteira en Fisterra. Temos festa e concertos. Nas Encrobas Cerceda botan a andar días de festa hoxe con verbena a cargo de Costa Dorada. Tamén en Cerceda hai festa na Silva, Rodís, esta noite con CDC e París de Noia. Por outra banda, no camping Lagomar de Muxía, concerto de Fulú a partir das 9. En auditorio de Cerceda, 5:30, Maxia con Ler para Creer, Joshua Kenneth. En Malpica, a 6, na biblioteca Conta Cómic, a cargo de Pablísimo, parte de Malpica nun mar de letras. Tamén, da man de da Maxia, familiar, chega a cita de hoxe no auditorio de Vimianzo, as 8:30, Inherente, de Marcos Valdemar. Por certo, tipo moi seguido en redes sociais, con gran éxito. As entradas en entradium.com.

0: Isto iso que se acabo de contar para hoxe mesmo, pero mañá continúa a xenda. Mañá sábado celébrase o 60 aniversario de Discoteca Pazos na Laracha. Teñen xa todo listo para a festa. Por ese motivo, onte pasaba por estes micrófonos Manolín Pazos, fillo do fundador. Falábamos da historia da discoteca, polo menos a historia que recorda o propio Manolín.
1: Bueno, eu recordo desde moi novo, Tería 3 anos ou así. Hai xente que se recorda, ao mellor, aos 3 anos de facer unha cosa. Eu acordame xa da sala, porque eu estuve sempre enamorado da discoteca, sempre iba vai, ou para estar con meu pai, ou para que fora. E acordame non da pista aberta, eso que non me acordo porque non nacera, está claro, pero sí que me acordo despois de cando estaba, de cando a parte de arriba era simplemente unha barra, a zona lateral de do que onde está a cabina de arriba, onde está ahora a cervecería, que era unha parte moi pequena, onde non había pista ni nada, que simplemente eran mesas, e había unha terraza que daba onde ahora é o hall de entrada. Eso estaba aberto e había unha terraza. Despois se ampliou, se quitou esa terraza, ampliouse para a terraza, despois volviuse a ampliar outra vez, e a base ampliacións.
0: Pois eso, ata chegar a cumprir 60 anos que se van celebrar precisamente mañá, 60 aniversario de Discoteca Pazos. Temos a xenda moi cargada de cara a este domingo. Temos, por exemplo, macrosesión Bermú, mi princesa Red. Falábamos esta semana con Noelia Garrido, nai dunha nena afectada por esta rara doencia. Nesta nova edición, tanto o programa como a familia medran. A cita será na Plaza do Recheo de Ponteceso, domingo, como decimos. Contarán cunha concentración de coches e motos clásicas, con ruta incluída, además dun gran cartel de artistas. Sobre o aumento da familia, falaba Noelia onte con nós.
2: Cada vez sumamos máis familias, ainda falábamos este día que, acórdome, aquel 23 de abril, que foi o primeira macrosesión Bermú, onde só salía Daniela, onde nos decían que era, bueno, unha enfermedad moi rara, que aquí en Galicia que non había nenas. Bueno, gustaríame dar o dato de que en Ponteceso este domingo vai haber 13 nenas con síndrome de Rett, aparte de Daniela.
0: Tamén o domingo destacamos a cita en Bayo, na Plaza Jorge Mira, con Expo Canina. O programa de esta cita cos peludiños nos lo resumía onte Óscar Villar, colaborador da cita e responsable de XEA, Xestión Ética do Abandono.
3: Pues mira, de primeira se vai haber como unha especie de pequena exposición de animales de profesionais da cría, que van con seus cans de raza para otorgar o campeonato de Galiza desta asociación, de Astelcre, tanto en machos como en fémias. E depois haberá un concurso tamén, por no que calqueira persoa pode achegarse co seu can, sea de raza, non sexa, e o Concello de Zas, pois, otorgalle o premio ao can máis simpático, ao can máis guapo. Haberá agasallos por resto dos asistentes. O sea, unha cousa moi moi entretida para todos os amantes dos cans, que se poden achegar co seu can, que é o importante, que veñan con can.
0: E tamén o domingo, pero en Vimianzo, sesión Bermú gratuita con Nobel Ouro, Tapa de Orella e Quique Varela na Praza do Concello de Vimianzo entre as 12:30 e as 4:15. Algunhas das citas que temos de cara a esta fin de semana. Xa saben que a xenda nos lo ofrece cada venres Clínica Dental Alberto Barreiro.
4: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: 12:10, repasada a xenda, pasamos polos titulares que nos deixa esta xornada de venres, 22 de maio. Unha ampla rede de cámaras agora accesibles controlan a autovía. A DGT, a DGT xa xestiona as imaxes dende Carballo ata as cercanías de Santa Irena. O Concello de Muxía abre 3 das súas praias aos cans, incluso no verán. O goberno local aprobaba o seu segundo presuposto por valor de 5.141.974 €. Sogama aforrará 170.000 € de icio ca construción da planta textil. O Executivo local condiciona a rebaixa a contratación de persoal en risco de exclusión social e diverso funcional. Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de venres e continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.

Cerca de 40 cámaras vixían a autovía Costa da Morte, incluindo a AG-55, algo que xa se sabe. A gran novidade destes equipos de control é que os datos xa son accesibles ao público a través da páxina da Dirección Xeral de Tráfico. Calquera usuario pode consultar, dende fai non moitos días, o estado da vía en varios puntos e tamén o tempo. A Corporación Municipal de Cerceda reunirase o vindeiro xoves día 28 a partir das 9 en riba da mesa tres puntos de interés. O primeiro, a proposta do Executivo Local de bonificar nun 50% o imposto de construccións, instalacións e obras o ICIO a Sogama pola futura planta textil que suporá unha inversión duns 22,4 millóns de euros. Esta reducción impositiva estará condicionada a que a sociedade con sede en Morzós, nas Encrobas, teña en plantilla a persoas en risco de exclusión social e diverso funcionais.

0: As obras de ampliación da autovía Costa da Morte poderían comezar xa este mes que ven, así se anunciaba no seu día na presentación do proxecto, se anunciaba o propio presidente da Xunta de Galicia, e a día de hoxe xa se ven movimentos na zona da rotonda de Santa Irene, en Vimianzo. Serán 5,8 kilómetros de vía de alta capacidade, cuxas obras foron adxudicadas por 33,3 millóns de euros. En Muxía aprobábase o presuposto no pleno que tiña lugar esta mesma semana, contará o Concello Muxián con 5.141.947 euros, un incremento de 280.000 euros con respecto ás contas anteriores. Entre os moitos asuntos tratados e aprobados nese pleno estaba a apertura de tres praias aos cans, incluído o verán, iso sí, con horario restringido, de 8 da tarde a 11 da mañá. O San Xoán Carballés terá como pregoeira carballesa Verónica Bolón, a experta en IA, profesora titular de Universidade no Departamento de Ciencias da Computación e Tecnologías da Información da Universidade da Coruña, investigadora no Centro de Investigación TIC, ademais de ter numerosos e importantes recoñecementos pola súa labor, será encargada de dar o pistoletazo de saída ás festas o 22 de xuño. Así o anunciaba a concelleira de Festas e Cultura de Carballo, Maruxa Suárez, durante a celebración do Pint of Science esta mesma semana en Carballo. Propia Verónica Bolón tiña ganas de que se anunciara porque apuntaba ela que xa o sabía dende outubro.
1: Bueno, creo que xa che tocaba por todos os premios que recibiches, por ser investigadora, por ser profesora na universidade, por ser como eres, ademais, por estar metida en todos os araos, por decir sempre que sí, por ser muller e por ser de Carballo. Moitos parabéns.
2: Moitas gracias, sobre todo moitas gracias por decirlo xa, porque eu levo con este secreto desde octubre ou así. En todo ese tempo olvidei, me volví a acordar, pero claro, ahora xa faltaba pouco, daquela empecé a ponerme moi nerviosa e xe, pero a ver, cando se vai anunciar, por favor. E tiña esta xente amargada, tan amargada, que dixeron, pois decímolo xa no pai, porque isto é insoportable. Así que, bueno, o sea, obviamente, estou moi contenta, faime moitísima ilusión, non, como non me vai facer? O sea, cando me dixeron, pero aceptas? E digo, pero como non vou aceptar? O sea, isto é, donde nací, donde vivo, donde, como non vou decir que sí, non? Además de que digo sí a todo, pues claro, a isto máis, non? Así que nada, estou pues moi contenta, xa teño preparado, porque son unha persona moi planificadora. E nada, espero vos o lunes 22, non? De xuño. Nada, ali pues veredes o que conto sobre min, sobre a miña relación con Carballo e con San Xoán. E nada, pues encantada de ser a pregoeira deste ano.
3: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
0: Xa non lo foron adiantando os compañeros de Meteo Galicia estes días. Para hoxe espérase subida de temperaturas. Pasamos por Meteo Galicia. Ana Laje, que tal, como estamos? Confirmamos.
4: Hola,
0: isto.
4: ¿Qué tal?
0: Confirmamos.
4: Muy buenos días. Sí, sí, efectivamente, confirmado. As temperaturas ceos con nubes de tipo medio alto non impiden completamente o paso do sol, pero sí que estou xunto coas partículas de pó sahariano que chegan de latitudes inferiores, pois fai que os ceos que non estean completamente azuis. E en canto ás temperaturas, pois no día de hoxe, máximas que estarán aí en valores sobre os 25, 26 graus, mesmo poder superarse ese valor localmente. Mañá xa temperaturas que mesmo poderán chegar aos 30. Esta é a situación e os ventos no día de hoxe frouxos de dirección variable. Hai potencial tormentoso durante a fin de semana. O máis probable que aí na zona de Bergantiños apenas vos chegue algunha treboada, pero teño que comentalo por si acaso, porque alguna podería escaparse de zonas donde son máis probables.
0: Sábado, domingo ou un dos dous días? Quiero decir, ¿todo fin de semana existe esta posibilidad de...?
4: Sí, sí, todo fin de semana. Quizás un poco más o sábado, pero durante todo fin de semana. Y sobre todo en las segundas metades del día.
0: Bueno, situación do mar, tranquila.
4: Situación do mar muy tranquila. Apenas hay mar de vento y es que el mar de fondo está entre 0,5 y 1,5 metros.
0: Bueno, pues esta es la situación meteorológica que nos espera para hoy, también para fin de semana. Podría haber treboadas puntualmente. Nos agradecemos y en este caso a Ana Laje que nos trajera toda esta información e íbamos a desear una feliz fin de semana. Ana, escuitámonos el lunes.
4: Muy bien, gracias y hasta pronto. Feliz fin de semana.
3: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Máis citas na xenda desta fin de semana, en este caso xa comentábamos a semana pasada, fichamos daqui a que chegue o Bran a Virginia Barros de Mar de Fábula para que nos conte cales van ser as accións que van levar a cabo nas praias da Costa da Morte. Semana pasada falábamos de Camariñas, desta vez Virginia, toca Corme, non? Que tal, como estamos? Bos días.
5: Hola, que tal, Fran, que tal todos? Ben, bo día.
0: Bo día, pasamos de Camariñas a Corme.
5: Sí, bueno. Que xa levamos en paro no Concello de Camariñas e Muxía todo o inverno e agora toca Corme, claro, toca subir.
0: Que tal foi a semana pasada en Camariñas?
5: Pues moi ben, retiramos 164 kilos.
0: Daquela moi mal, Virginia.
5: Por que dís? Porque non é media tonelada.
0: No, porque retirache desmoita porquería non debería de haberla, pero bueno.
5: Ah, claro, moi ben, era pregunta trampa, moi ben. Cada gramo, cada kilo conta, está claro. Sí. E todos facemos a nosa parte, o que pasa que ao ir en grupo, pues, retiramos máis cantidades, é o objetivo, non? Visibilizar e... É retirar canta máis cantidade, mellor, sí, claro.
0: O ideal sería chegar e decir, ah, pois non hai nada que recoller.
5: Cero.
0: Que maravilla.
5: Sí, bueno, en Reira, únicamente en Reira, a praia de Reira, residuo cero.
0: Ah, maravilla.
5: Por la súa ubicación, claro. Por la...
0: Bueno, todo depende de las corrientes, etc, ¿no?
5: Sí.
0: Bueno, pues Camariñas que se facía esa limpeza sábado pasado, e toca este sábado.
5: Sí, temos moitas ganas de ir a Ermida de Corme. Sí, sí. Ademais, é unha limpeza colaborativa coa Asociación Cultural Deportiva Salitre e coa Asociación Cultural Insoa de Viastela. E temos moitas ganas de estar todos juntos e de compartir. Vai ser unha gran xornada.
0: Bueno, pues a pesar de que ides acompañados destas dúas asociacións, van seguir facendo falta mans, colaboracións. Desto se trata, de que a xente colabore, que se achegue ata Corme.
5: Pois sí, Fran, porque onte me comentaron os compañeros dali da zona de Corme que non está moi contaminada, bueno, a simple vista, non como casi todas.
0: Claro.
5: E despois o resultado, pois pues, sei o que, non? Pero a simple vista non está moi contaminada e probablemente... Como nos queremos quedar cansos das limpezas, casi nunca temos abondo, teña abondo voluntariado, entonces seguramente vayamos pois polos coídos cara ao sur, hai unha caliña que se chama Río Cobo, se non estou errada, entón, bueno, pues iremos, faremos máis, un poquinho máis que Ermida.
0: Vale.
5: Pero bueno, Ermida é grande, entón,
0: sí,
5: a ver o que topamos, Fran.
0: Bueno, a cita, como decimos, este sábado, a partir das 11 da mañá, e aí se que apuntar, vale, porque, bueno, por cumplir os requisitos, info@mardefabula.gal,
5: polo seguro, sí.
0: Ou, efectivamente, ou no teléfono 660-24-21-18, bueno, en info@mardefabula.gal podes facer, obviamente, por correo electrónico, hai que indicar nome, apelidos, etc.
5: DNI, nada máis, número de conta non fai falta.
0: Bueno, a ver, que senta, non digo nada.
5: Bueno, sería un detalle, pero non.
0: Podes facer doacións.
5: Sí. A través da nosa página web, a xente pode facer doacións ou facerse socio directamente por 20 euros ao ano. Xa colaboras, xa é socio de Mar de Fábula, xa metemos no grupiño de WhatsApp. y con esas cartillas pues podemos comprar material, gasolina para furgo, etc.
0: Bueno, pues eso, pues, non iba mal encamiñado no. O tema da, do número de conta.
5: No, sí, nunca.
0: Bueno, esta será a limpeza que se fará en Corme, como decíamos, na Praia da Ermida e aledaños, polo que nos acaba de comentar Virxinia, o punto de encontro no aparcamento da praia, ás 11 da mañá. E a partir de aquí, que nos queda, Virxinia?
5: Pois, a partir de aquí, imos ir pisando un pouco o freo, imos ir pisando un pouco o freo por varios factores, non? Chega o verán, a xente vai de vacacións, o traballo, no, na época estival, os concellos a limpar moitas praias.
0: Claro.
5: O que si faremos, Fran, será pues, algún que outro coído, algún punto concreto da Costa da Morte, pero bueno, temos un viaxe tamén previsto a Pontevedra, bueno, outro tipo de... E temos todas as actividades dos escolares.
0: Claro.
5: Que veñen todos a última hora correndo, non? O sea, entón temos agora este mes de maio e xuño principalmente copado con las actividades con centros de ensino. Tamén, Fran, temos o día... A verdad que temos un montón de cosas.
0: Claro. Estamos falando de que frenamos na limpreza das praias, pero o resto de actividades sigue.
5: Claro. Esto é o voluntariado aberto a todo o mundo, non? Pero temos o noso, non? E tamén temos unha moi grande, unha acción moi grande en Coruña, día 8 de xuño, que é o Día Internacional dos Océanos. Ese día é moi, moi importante. Imos a Coruña, desplazámonos a Coruña, facemos unha acción, eso xa non é limpeza, non? Porque é unha acción, non? De centros de ensino e de Coruña, vai haber moitísimas persoas nas praias de Riazón, Orzán, Matadeiro, reivindicando, non, que queremos un mar limpo xa, esto, contaminación, non? E isto é en colaboración con We Sustainability, é unha plataforma, non, de Coruña.
0: Bueno, eso vai ser o 8 de xuño.
5: Sí, o luns 8 de xuño.
0: Bueno, pues a ver si tamén é un recado, a xente se conciencia, con cuidar as praias, incluso, igual me meto donde non me chaman, pero como queda aquelo o a noite do 23, co
5: Sanxuán. Ah, bueno, estás abrindo un melón.
0: Estou abrindo melón, pero bueno, eu xa a miña edad, xa abro melón, sandías...
5: Eu respondo, non te preocupes.
0: Por eso che digo, pues chamada de atención. Sí, porque solamente... Sí, vaya, pues, eso que se afanan, limpalo e intentar recollelo, pero...
5: Claro, pero bueno, mete medo, pero bueno... eu son coruñesa, a celebración nas praias sempre se fixo, pero con responsabilidade.
0: Claro.
5: Nós decimos que sí a todas as festas, por suposto, pero con responsabilidade, nada máis.
0: Claro, por eso dicía eu, a ver se sirve para concienciar a xente, para que recolla todo o que deixa ali.
5: Claro.
0: En fin. Bueno, pois, accións varias. Nos agradecemos unha semana máis a Virxinia Barros, de Mar de Fábula, que estivera con nós contándonos todo isto. Grazas pola labor que facedes e grazas por atendernos unha vez máis, Virxinia.
5: Un biquiño fuerte, gracias a ti.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: O domingo 24 de maio, o teu peludiño ten unha cita na terceira xornada canina Concello de Zas, terceiro concurso local canino Costa da Morte e terceira exposición canina para o campeonato galego Ascelcre. Achégate co teu can e participa, verá premio para o can máis guapo e para o can máis simpático, con sorteo de agasallos entre todos os participantes. Inscripción gratuita chamando o 981 70 83 03, ou na propia carpa antes do inicio do evento. Esperamos vos o domingo 24 de maio ás 11:30 da mañá na Praza Jorge Mira en Baio. Máis información en www.concellodezas.gal. Domingo 24 de maio, terceira xornada canina Concello de Zas. Nuevo horario en Seamos Recambios Automoción. Ahora horario continuo de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Todo tipo de recambios para turismos y maquinaria agrícola con marcas líderes como Bosch, Valeo, Continental o Motul. Polígono Industrial de Bertua, Rúa Cobre, nave A11, Carballo, teléfono 981-795-670. Seamos Recambios Automoción, calidad y confianza para tu vehículo y maquinaria.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Estou pa los bilitroques, ir por amoras, deitarse na erva seca, xuntarse nun bar, sentir o salitre no corpo, di nadar ao mar.
3: E iba a decir, eu ainda quedan dous meses para o que ven sendo ou vai ser a 29ª edición do asalto ao castelo de Vimianzo, pero claro, se botamos unha ollada a programación, queda menos. Manuel Rial, comunicación do asalto, que tal, como estamos?
4: Que tal, mi boas? Claro, sí, efectivamente.
3: Eu vou un mes de xullo, pero desta vez, claro, ampliamos tanto a programación que xa empezamos en xuño.
4: Entre pouco imos ter que facer, imos facer como en Vigo, que as luces de Nadal que empezamos medio ano antes. Cando estemos tomando o turrón, estaremos tras saco asalto tamén.
3: Bueno, pero non está nada mal, ¿no? A programación vai abrindo boca xa dende xuño para que chegado o momento, bueno, xa estemos a full, como diría aquel. Isto presentábase onte no Castelo Valladiazo para presentación, ¿eh?
4: Sí, a verdade que sí, foi maravilloso, que a jugada non está encadrada así de chuvia e tal, pero estuvemos ali a no foso, aparte tomando un pinchiño ano pasado, estuvose moi ben, a verdade.
3: Sí, temos todo listo, todo preparado, xa é o cartel definitivo, ainda pode aparecer algunha sorpresa máis.
4: Bueno, a ver, non somos tamén de sorpresas, pero
3: claro, por eso digo, por eso digo. Por eso digo.
4: Seguramente a xente o mellor que mire o programa si que sale algunha sorpresiña de que aínda non contáramos, pero bueno, eso nunca se sabe o que pode pasar no asalto.
3: Bueno, e como decíamos, todo isto vai comezar xa en xuño, vale? Va, a ver, resumindo un pouco o programa, o 20 de xuño xa podemos decir que está a prefesta, ¿no? Con esa mostra de artesanía no castelo.
4: Sí, exactamente, porque empezas a mostra artesanía ao vivo con todos os artesanos traballando ali no castelo, e outra das cousas que inician tamén, pois, o asalto é o que se chama o campamento infantil, que centramos pois todos os esforzos en que os rapaces e os nenos e as nenas pois se san ir mandiños desde pequenos, e que así pois haxa continuidade para a festa. E para iso tamén temos pois unha tarde noite infantil meiga que se celebra xa na semana do propio asalto, sobre 2 de xullo. E son actividades eso, pensadas para ir concienciando ao menos sobre o asalto castelo.
3: Bueno, pois pues, como decimos, comezará xa parte do programa o día 20 de xuño. O venres 26 de xuño temos dentro do que o Festival Atlántica Narración Oral con María da Pontraja. Sábado 27 de xuño, mesa de reflexión Legua Irmandiña, vale, que aquí hay que correr un poco. ¿Tú participas, por cierto, en la legua?
4: Non, ainda nunca participei, a verdad.
3: Bueno, en calquera caso...
4: Non son moito de carreiras, justo me faço deporte, pero fajo de outra maneira. Pero correr, a verdad que teño ganas, dun ano facelo.
3: Un ano desde que apuntar.
4: Sí.
3: Iba a dicir aquilo de, bueno, un dos platos fortes, nunca mellor dito, vai ser a partir do 30 de xuño, porque eses pinchos irmandiños.
4: Sí, a verdad, os pinchos irmandiños, pois, pues, aparte de comida, pois traenos tamén festa durante toda a semana, desde o martes ata o sábado, en horario mañá e tarde. Son 11 locais os que participan este ano, e a premisa a de sempre e a que nunca encontras por aí, que é que teñen que ser pinchos con ingredientes que sexan anteriores ao descubrimento de América. E aí, pois, a nosa comida galega, pois a verdade é que nos beneficiou moito a chegada de América, porque nuestro sopemento, tomate, pataca, cousas que nada, que os hosteleiros, pois, teñen prohibido utilizar.
3: Isto é complicado, é complicado. En calquera caso, son uns pinchazos. Marisco xa tiñamos.
4: Eso sí, marisco non trouxamos de América, así que se poña iso.
3: O marisco e as carnes xa estaban aquí. En calquera caso, teñen moito mérito preparar eses pedazo pinchos, que además son contundentes, con produtos previos á chegada de Colón a América. Ollo, eu digo que é un dos platos fortes, ¿no? Porque parece que cada ano ten máis tirón isto dos pinchos irmandiños, que además vai pola 17ª edición.
4: Sétima, sí. Esa camiña cara aos 20 anos foi unha das cousas, aparte que nos inicios, cando se empezou a facer, pois, fixo tamén que a festa, pois, estendese por toda a vila, que incluso, pois, tamén chegase a moita máis xente da que o mellor estaba chegando a festa nese momento. Foi unha maneira tamén de involucrar a xente da vila. E bueno, a verdad que foi un éxito. Esperamos que os hosteleiros, pois, que sigan así con ese ímpetu tamén facendo, con ideas novas, que non se casen tampouco de facelos, e sempre respetando, pois, esa singularidade, non? Porque si nos poñemos a introducir as patacas ou calquera outra cousa que non houvese, pois xa perdería a gracia do que son os pichos irmandiños, xa seríamos un concurso de etapas máis.
3: Claro, además que eso, que do 30 de xuño ao 4 de xullo, todos os días, os horarios de 10 a 3, se non teño mal apuntado aquí, de 7 a 11 da noite, que ambienta Vimianzo todos os días, dende o día 30. Sí.
4: Temos festa durante todos os días gracias aos pinchos. Ademais, pois, xa comeza tamén o que é o circuito musical. Aí é o que lle chaman espazo artístico itinerante, que son, pois, facer pequenas pezas teatrais polos bares. E pois, o propio xoves, pois, tamén hai algo que perturba a xente cando está tomando os pinchos, que son as ánimas de Palleiro, a Santa Compaña Irmandiña, pois, que veñen a azuzar a xente para que non queden aí distraéndose simplemente ca festa, pois que hai houbo problemas, houbo desgracias, chaman a loita a medianoite dos xoves para na véspera, para que a xente se sume a revolta.
3: Entraríamos xa no gordo.
4: Sí, o gordo que xa chejan o 3, o 4 de 3. Sí, o venres 3. É un día gordo este ano ainda máis, porque ampliamos o que é o cartel musical do venres. Este ano, pois, como xa temos contado nalgúna ocasión, vai facer falta tamén conseguir entrada tanto para o venres como para o sábado. E vai ser, polo tanto, xa dous días de festivais plenamente. Xa o ano pasado nos mudamos ao campo da festa, que viñamos facendo os concertos do venres antes ali no entorno do castelo. Ampliamos tamén ese aforo, pois facemos o festival dúas veces no mesmo sitio. O ano pasado, a verdade, que foi un éxito brutal. Había moitísima xente, incluso ten habido, o sea, houbo tanta xente o ano pasado en venres como ten habido algún sábado de asalto. Así que, bueno, pois esperamos que a xente acuda a chamada. Van a estar Pulex, Chesudaka, Quinquillada e a Yaya DJ. Tanto ano pasado houbo dos grupos solamente, este ano hai 4. Bueno, realmente estaba anunciado Chesudaka, pero como sabemos non pudo vir o ano pasado. Exacto, este ano imos intentar que si desta vez si que veñan.
3: Tocamos madeira.
4: Exacto,
3: sí, pero se non recordo mal, fora por un problema de enlaces de avións ou cousas destas,
4: sí,
3: ¿no?
4: Exactamente. Sí, que ao parecer perderan un tren que os tiña que levar ao aeroporto, pois era un avión que os tiña que levar a Madrid para aquí, bueno, fora así un problema de conexións. este ano esperamos que non haxa folgas de nada, que non haxa problemas e que cheguen a tempo.
3: Dedos cruzados, bueno, sin, a ver, é a cea medieval, no foso do castelo tamén ese, sí, ese sí. Día, cando salen a entrada, as entradas á venta?
4: Hoy a gran pregunta destas semanas, por fin a desvelamos onte, vai ser o 28 de maio. 28 de maio ábrese o cupo de entradas que temos para o público xeral. Bueno, a verdad que o ano pasado foi brutal, a xente pensaba que se colgara a web, ¿no? O que pase que acabáronse moi rápido. Son as entradas máis desexadas. Pedimos desculpas de antemán para a xente que non poida participar, pero o espacio é moi reducido, son simplemente 500 plazas. Non podemos ampliar
3: 500 plazas.
4: Para a demanda que hai é moi pouco.
3: Que yo dera un restaurante. Sí, estamos totalmente de acordo. Ahora tampouco se pode aumentar o foso. A ver, é patrimonio, sí. Eso non se pode tocar.
4: Sí, exacto. No podemos facer explanada. Pero...
3: 500 canto tempo foi o ano pasado que voaron en que en cuestión de unha hora, unha
4: cosa, minutos, dos,
3: no sei. Unha hora xa.
4: Que fui a abrirse e acabarse. E a xente pensa, pues non destes entradas, claro que as demos, o que pasa que se acabaron moi rápido.
3: Hai que estar aí atentos. Bueno, isto para o vendres, sábado.
4: O sábado temos grandes clásicos que non poden faltar, como son a feira artesanal, para que, por certo, pues, está acabando o plazo para inscribirse, que, bueno, máis que inscribirse e concursar para participar, porque queremos que haxa unha selección de postos na feira artesanal para que lle favorece tamén a eles, non? Pues ter unha diversidade de temas e tampouco, como nos pasou un ano, de ter 40 postos, e ao final, pues, a xente o gasta o mismo, entonces reparte entre máis, así que incluso para os artesanos se compensa que se xan menos postos os que estean na feira. Bueno, eso, a feira artesanal, temos tamén o asaltiño pola tarde, que non pode faltar, que ese asalto pensado para nenas e nenos, como a batalla de agua campal que termina no castelo, a historia dramatizada que se fai no propio patio de armas, no que vemos desfilar a todos os personaxes da historia do castelo, desde o século XII, desde os Mariño, hasta despois o final na Guerra Civil e os nosos tempos actuais. Interpretado por mozas e mozos de Vimianzo. É moi emotivo, é moi bonito de ver. Despois tamén temos as irmandades parroquiais da Terra de Soneira, pois que xa facemos chamamento, e aparte este ano...
3: Aproveitemos, efectivamente.
4: Exacto, facemos 10 anos dun desfile que do que se trata é que a xente de Camariñas, de Vimianzo, de Zas, de Laxe, tamén de parte de Cabana, que eran o territorio que daquela pois era a xurisdición de Vimianzo, era o territorio que se gobernaba desde o castelo, pois todos eses descendentes dos asoballados polos moscosos, asoballados polo castelo de Vimianzo, veñen a Vimianzo para facer comunidade, para facer comarca da Terra de Soneira e reclamar xustiza. Entón, xuntanse todos na Praza do Concello, despois dun desfile, e ali é o momento no que se iza a bandeira irmandiña. E a bandeira irmandiña este ano, pois convidamos a un festival irmán. O ano pasado viñera a Carballeira de Zas, ao anterior o Irmandiño de Moeche. Este ano chamamos a outro festival da Costa da Morte, que é o Festiletras, do Couto, de Ponteceso. E serán eles os pregoeiros de nesta ocasión. Estes son os clásicos. Conto xa con as novidades.
3: Sí, por favor.
4: Pois, novidades, imos ter unha macro sesión vermú no sábado, que eso sempre presta. Xa fixéramos os concertos de sesión vermú previamente, pero este ano apostamos con tres grupos para a sesión vermú. Vai comezar aí sobre o mediodía con Coídos, con grupo local de Vimianzo. Despois pasamos a proposta queer de O Ravelo e Nenaza, e terminamos con Tapa de Orella, que tamén senta moi ben para un vermón a Tapa de Orella.
3: Sí, estamos totalmente de acordo. pasamos por... por certo, sí. Podemos ir facendo chamamento para todos aqueles e todas aqueles que se queran apuntar ao asalto, a derrubar as portas do castelo. Ou xa tendes a todo...
4: Para o casting?
3: Sí.
4: Sí, o sea, hubo casting este finde, esas se fueron cubriendo algunos.
3: Vale.
4: Pero sí que ainda está aberto a posibilidad de participar na obra en outras cousas. A ver, por exemplo, seguramente se necesite o mellor persoal, pois eso de defensores, de xente que controle tamén o que pasa, porque ao final é moita xente, persoal.

0: Perfecto. Sí. Podemos ir haciendo chamamento para todos aquellos y todas aquellas que se quieran apuntar ao asalto, ao asalto, asalto, a derrubar as portas do castelo. Ou xa tendes a todo...
1: Para o que é o casting?
0: Sí.
1: Sí, o sea, houve o casting este finde, xa se foron cubrindo algúns...
0: Ah, vale.
1: Pero este... Pero sí que aínda está aberto a posibilidad de participar na obra en outras cousas. A ver, por exemplo, seguramente se necesite o mellor persoal, pois pues eso, de defensores, de xente que controle tamén o que pasa en, porque ao final é moita xente, de persoal de seguridade, claro. Persoal no backstage, maquillaxe, hai como moitas outras patas nas que aínda pues, seguimos buscando xente. E podes poñervos en contacto a través das redes sociais con nós, así que a verdade é que é moi bonito participar na noite do asalto ao castelo desa maneira.
0: Bueno, pois pues eso. A verte con, bueno, contratación, colaboración.
1: Colaboración. Colaboración, que aquí contratados non estamos ninguén.
0: Por eso. Bueno, vamos a noite.
1: Sí. A noite desvelamos por fin tamén outra pregunta importante que era que día tocaba cada grupo, horarios más o menos. Bueno, pues os horarios quedan da seguinte maneira. Empezamos a 8:30 da tarde con Denis Jures, continúa en Tol Sarmiento, o grupo máis escoitado en Vasco actualmente. Chega ao Asalto Castelo cara a medianoite e despois pues, a seguimos con Daqui da Ría, Los de Marras e Festicultores para terminar a noite.
0: Bueno, non temos mal cartelazo. Todo isto, como decíamos, comezará xa o programa, a parte do programa, o 20 de xuño. Temos todo listo para disfrutar do que vai ser a 29ª edición do Asalto ao Castelo. Manuel, pono que ven son 30, xa sabes que as cifras redondas, estas cousas, bueno, sí. Igual, que tal,
1: que tal dixemos este ano, que realmente o que é os 30 anos, sí que os facemos este ano. Que pase que houve...
0: Sí.
1: O ano COVID que sempre nos está trastocando todo, entonces realmente a festa empezou en 1996, así que o 30 aniversario como tal de anos farías este ano. Edición será o ano que ven.
0: Bueno, pues eso. Preparémonos para o que poda chegar. Festa histórica, festón por todo o alto en Vimianzo dende o 20 de xuño xa. Si a este paso xúntasenos o Nadal, Reis, Entroido, Semana Santa e o asalto.
1: Xa. Sí.
0: Que está ben, que temos ganas de festa. Lógicamente, a ver se o tempo acompaña de aquí a non podemos facer previsións, pero que nos dé que viñera como estes días. Manuel Rial, seguiremos, claro que sí, falando de todo o que ten que ver co Asalto Castelo, xa chegando a data, buscaremos protagonistas, e unha vez máis, grazas por achegarte aos micrófonos de Radio Voz, que tamén foron teus, contarnos todo isto, que vaya moi ben. Boa fin de semana, por certo, Manuel.
1: Igualmente, bo fin de a todos. Eso, asaltocastelo.gal, aí tedes todo resumido.

San Juan e San Roque en Carballo e Coristanco. Distribuidores Flex con descontos especiais do 50%. Outlet de colchóns descatalogados dende 100 euros. Equipos de descanso articulados e personalizados. Camas seriátricas, almofadas Visco e máis de 10 modelos de colchóns promocionados con descontos especiais. Entrega inmediata en Carballo e Coristanco. Prezos de escándalo en Muebles San Juan e Muebles San Roque. Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Castiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
1: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
2: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.

0: venres máis a mesma hora aproximadamente pasamos por Apetéceme Coñecer a, en este caso, quedámonos en Carballo. Imos falar con Óscar Deus, un dos responsables. Digo un dos responsables porque creo que é unha sociedade. Falamos de dunhas furgonetas que cada vez se ven máis circulando pola Costa da Morte. Falamos de Albergán, alquiler de furgonetas. Óscar Deus, que tal, como estamos?
1: Hola, buen día, Fran. Estamos aquí. Ven. Aquí.
0: Esperando por la fin de semana, no me digas más. Oye, es cierto esto, ¿no? Que cada vez se ven más furgonetas de Albergán circulando por las nuestras estradas.
1: Sí, sí, vamos. Sí, vamos a ver, sí. La verdad que no nos podemos callar.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí que se van moviendo bastante bien las furgonetas.
0: Sí, oye, claro. Cando, decía socios, porque te socio.
1: Sí, teño un socio que se chama José Antonio Costa, que é o propietario do restaurante tamén encima.
0: Efectivamente.
1: Somos dous socios, empezamos con este proxecto desta empresa, vai facer unha de 10 anos. Empezamos con 4 furgonetas e agora temos unhas 50.
0: Claro, aí quería chegar eu, claro, empezaba de xa fai un tempo, por eso dicía eu que cada vez se ven máis furgonetas circulando pola Costa da Morte de Albergán. Claro, había unha necesidade, as cousas como son, porque eu lembro naqueles tempos que era complicado poder alugar un vehículo de carga naquel momento. Non sei se agora tamén tendes para pasaxeiros.
1: No, só nos dedicamos a furgonetas de carga. Nove plazas, o que é dicir furgonetas turismo, nada, furgonetas pequenas de plazas, nada, só temos 9 plazas.
0: Vale, pero son 9 plazas, quero dicir.
1: Sí, 9 plazas e temos, además temos pois que todo de tipo de industrial. Furgoneta grande, pequena, de todo de carga.
0: Vale. Vos tendes momentos do ano onde teñades máis demanda de aluguer?
1: Sí, mire, nós desde o mes de maio hasta outubro é o máis forte.
0: Ah, curioso. Ides en contra, o sea, contra o que ven sendo a campaña turística. Pepe Formoso, que tal, como estás? Andas por aí, presidente de Apetéceme.
2: Hola, mi boas. Oye, cantas veces tuvemos que recurrir, pedirles, por favor, cambiar as haciendas dos teus colegas para pedirle no seu día unha furgoneta, porque non a sabía, non a sabían a lugar. E agora, afortunadamente, bueno, pues, home, 50 xa é unha flota moi potente, sí, de furgonetas, que é casi inevitable non velas pola Costa da Morte, non? Eu quería dicir a Óscar que, bueno, que dicía que non tiña para transporte, pero un vehículo de 9 prazas,
0: claro,
2: obviamente tamén vale para transporte, o sea, é o transporte de pasaxeiros, non, Óscar?
1: Sí, sí, temos 9 plazas, digo, porque, claro, o que non temos é furgoneta pequena, claro, de plazas, eso non temos.
0: Claro.
1: Solo temos de carga, e pois temos estas de 9 plazas porque se salen bastante, ahora si non. No verano, no tempo Semana Santa.
0: Claro.
1: No mes de enero, febrero, que a xente que quer ir fin de semana a neve, xuntanse varios, claro, varios amigos e van todos unha furgoneta.
0: Claro, pues.
2: Oye, pensa que é unha das solucións aos grandes problemas de transporte que temos na Costa da Morte, porque desafortunadamente non hai moitas empresas de alugar de vehículos, e cando se alugan furgonetas, como vendes ti, sempre se poden xuntar 7, 8, 9 amigos, pois por quen di ir a neve, pois obviamente percorrer a Costa da Morte e coñecela con un guía, o millor, que tamén alugue e forme parte da comitiva, non? E eu creo que eso é moi importante como servicio tamén para o turismo da Costa da Morte, claro.
1: Sí, sí.
0: O da neve, soname. Algún momento, Óscar, tivemos que botar man de axencias externas fai moitos anos para poder alugar unha furgoneta para ir varios a neve. Bueno, agora estades vos cubrindo eso e agora chega a campaña turística. Supoño que habrá que promocionar máis o uso turístico, ¿no? Agora que chega o verán.
1: Este mes de junio e julio xa teño, algo de agosto, xa teño todo reservado.
0: Bueno, pues.
1: Para 9 plazas.
0: Pues, Pepe, al final, mira.
1: Ahí está. Van dos matrimonios con dos fillos cada un, ou con un, e chega de Sí, e furgoneta, entonces van todos juntos, van pues muito pro sur, ou bueno, que cando alquilan suelen ir moito pro sur.
0: Bueno, e despois tamén chegará xente aquí que diga, bueno, pues mira, en vez de andar movendo dous ou tres coches, por que non alugamos unha furgoneta destas e vamos todos xuntos, facemos unha ruta pola Costa da Morte, e o que di Pepe, non? Se levamos un guía, mellor que mellor. A mí sempre me pareceron, este tipo de servicios, parecéronme unha solución moi cómoda a mobilidade, independentemente da zona na que estemos. Pepe, coincides conmigo, non? Quero dicir, xuntámonos
2: uns cuantos... Totalmente, eu creo que con esta... Con que se incorpore tamén esta empresa connosco, abre moitísimas máis posibilidades, porque é un servicio maravilloso para todos os establecementos de hostelería. Claro. Explícome, imagínate, resulta que chegan dúas ou tres familias a un establecemento, non? E resulta que, como ben decías ti, poden ter dous ou tres coches, e resulta que tamén poden ter o mismo interese de coñecer a Costa da Morte, non? E poden poñerse de acordo e decir, ostras, mira, podemos alugala, aforramos moitísimo, porque obviamente non temos que desplazalos, e ainda por encima facemos piña entre esta xente que ao final se acaba coñecendo nos establecementos, que se caen ben e que aí comenzan relacións, creo que moitas veces para toda unha vida, pois descubrindo, neste caso, pois a Costa da Morte, non? E eu creo que para nós é un servicio moi importante que podamos ofrecer isto, sabendo ademais as dificultades que temos obviamente de transporte na Costa da Morte, non?
0: Sí, eu vexo así, quero dicir, de feito hai lugares, depende da zona pola que te movas, que hai hoteles que se ofrecen este tipo de servizos. Está ben que é un recurso para vos, Pepe, sin duda, vamos.
2: Hombre, témolo, pero máis que claro, por iso cando coñecín a Óscar dixen, ostras, viga a posibilidade de decir que obviamente era unha aportación moi importante para Apetéceme, non? É un servicio máis, sempre decimos aquilo de que o turismo é transversal e chega a moitísimos sectores, e este é un máis, non? Probablemente Óscar e o seu socio, cando montaron a súa empresa, pensaban fundamentalmente no transporte de mercancías, non? Furgonetas, que tamén é moi necesario, e moitas veces tamén incluso para o propio destino turístico, non? Cando tes que andar levando, pois imagínate, unhas camas para un sitio, levar un sofá, levar un, non sei, levar, pois imagínate, unhas sillas, unhas mesas desplegables, tes que levarlas dun lugar a outro para eventos e todo eso, pois mira, tamén tes outros servicios, xa que eu creo que é un servicio complementario fascinante para o turismo da Costa da Morte.
0: Efectivamente, efectivamente. Óscar, onde estades situados exactamente?
1: Estamos aquí no polígono de Bertuan, na Rúa Xeixo, aquí na parte, na segunda fase, casi ao final da segunda fase.
0: O sea, eso es, pero bueno, fáciles de identificar en calquera caso, tamén nos podemos localizar a través da web, que teño aquí a web, a ver si me sale aquí o albergan.es, non?
1: Sí, albergan.es.
0: Aí temos todo tipo de información, tipo de furgonetas. Sí, sí. Canto tempo mínimo hai que alugar a furgoneta, Óscar? Hai un mínimo?
1: Sí, nós temos tarifas de 4 horas para alguén que queira, pois, fazer unha... que lle fai falta, como amplio, fazer un... levar algo a... non sei...
0: Unha mudanza mesmo, claro.
1: Sí, unha mudanza ou levar calcaña cousa a casa da aldea, lle fai falta... un par de horas tamén temos esa...
0: É curioso isto, porque non é o habitual, non? O normal, Pepe, no. O normal que sea... Bueno, pois pues ten que ser por X días, non?
1: Non, non, non, nós temos... temos esas a partir de 4 horas, despois por días, bueno, normalmente as empresas... Temos empresas que nos alquilan... mes enteiro, temos varios clientes que temos fijos... Bueno. Despois as empresas alquilanse según a necesidade.
0: Claro.
1: E despois, que decir, o fin de semana o fin de semana temos sempre un mínimo uns 8 de alquileres de mudanzas, ir a Ikea a buscar non sei que, ir a Brico de Pó a buscar non sei que.
0: Bueno, está ben, está ben. A ver, claro, o normal, ou polo menos o que estamos habituados, é que sexa por días. En este caso, o que facedes é solucionar un problema incluso no momento. Con canto tempo de antelación, temos que poñernos en contacto con vos, obviamente, para saber se hai furgóns disponibles.
1: Un día chega.
0: Ah, curioso esto. Pues mira, pues a verdade é que sou de rápidos efectivos, as cousas como son.
1: Sí. E despois, claro, despois o que temos é que temos bastante cliente de empresa que, bueno, que teñen que fazer un traballo a Madrid, pois xa non moita empresa ahora xa que alquila unha furgoneta e xa lava por unha semana atrás, lava xa por unha semana e non sei, ora a empresa xa non... Normalmente as empresas que teñen que fazer algún traballo fora de aquí, normalmente alquilan, non...
0: Sí, claro, para que vamos comprar unha furgoneta sin un momento puntual, inda que sea un mes, sí. ¿No? Quero dicir...
1: Nos temos... a ver, nos andan por todo, de feito hasta foi o país da Carón,
0: Pois non me digas que le baches unha furgoneta con Fran.
1: Fran levou agora que este ano que foi ao París de Carle, vou fundarosa.
0: Bueno, pues eso, el servicio internacional tamén facemos en Albergán.
1: Pues a Suiza, Francia, Alemania, Italia, bueno, iso é
0: Bueno, pues
1: pois
0: un éxito. Fai 10 anos que nacía Albergán con 4 furgonetas. De 4 furgonetas pasaron en 10 anos a contar con unha flota de 50 furgonetas. En este caso concreto que falamos de APTCM, bueno, pues é un servicio maravilloso para os negocios de hotelería da Costa da Morte, un servicio máis que ofrecer. Pepe, vamos cubrindo servicios en APTCM, sempre o decimos, colle todo o mundo. Isto era unha necesidade, as cousas como son.
2: Sí. Bueno, decías hotelería, pero te imagínate, si tes un y esas caterings tamén para levar as mesas, os bancos, a comidas, bueno, todo eso necesario que se necesita transportar, non? É que eu non imagino ningún negocio que non precise en algún momento dunha furgoneta, sabes, para algún traxego, para algún evento, e obviamente este é un servicio que eu creo que encaixa perfectamente dentro do sector turístico da Costa da Morte, e a pregunta era xa, como non tiñamos un socio que tiña que alugaba furgonetas, porque eso, a dificultade de ter que facelo moitas veces obligábache a tirar dun amigo que traballaba non sei onde, que tiñas que ir non sei que día, porque o resto da semana traballaba, e bueno, obviamente pedíndolle moito de favor. A día de hoxe, bueno, pues con este servicio, bueno, pues fantástico ter este capítulo cuberto, e que sabendo o tema do transporte, insisto, que hai na Costa da Morte, que tamén temos socios que son taxistas, pero bueno, é outro concepto diferente, non? De necesitalos para ou ben para alugar para os clientes dos establecementos ou para servicio propio, tanto para restaurantes, para hotéis e para todo tipo de empresa que necesite un transporte en algún momento puntual, claro.
0: E as facilidades, ou yo, que a min chamame moito a atención de que se poda alugar por horas.
2: Sí, fantástico, porque eso, imagínate, nun momento determinado, claro. tiñas dimensionado que no coche che collía non sen que, daste conta de que non, que teñas que levar tamén isto, e estas caixas que non te collen, e dun momento para outro alugas 4 horas, e obviamente, pues, solucionas un problema.
0: Bueno, pues hoxe que íamos coñecer tamén a Albergán, novo socio de APTCME, 10 anos de historia, vai en ampliación a empresa. Óscar Deus, non se estades pensando en ampliar máis aínda o negocio. De momento estamos ben como estamos, non?
1: Sí, a verdad que non podemos queixar de que temos traballo, temos movimento, pero ampliarlo máis. A ver, non sei que xe decir, hai que multiplicarse entonces.
0: Claro. Bueno, pois...
1: Ou xe aumentamos as horas ao día, ou senón...
0: Non dan. Óscar, grazas por achegarte hoxe aos micrófonos de Radio Voz dentro de APTCME Coñecer. Vamos ampliando servizos dentro do que é a Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte, algo que se agradece, que agradecen os propios socios e que agradecerá a xente que nos visite. na Costa da Morte, Pepe Formoso, donde colle albergán, colle todo o mundo.
2: Exactamente, mira, xa só na capacidade que tengas 50 furgonetas de albergán,
0: aí collemos todos.
2: Socios collen aí dentro, eh?
0: Collemos todos. Pues foi un placer falar con Óscar, coñecer un pouco ademais a historia de Albergán. É certo, o que decía, cada vez vense máis furgonetas co rótulo de Albergán circulando polas nosas estradas. É así. Un dos motivos é o movimento que teñen esas furgonetas porque se alugan, e outro polo aumento na flota. Óscar Deus, grazas por acompañarnos, insisto.
1: Muy bien, gracias a vos, gracias Fran, gracias Pepe.
0: Hasta pronto, chao, chao.
1: Venga, un abrazo, venga, hasta luego.
0: Pepe,
2: Una aperta, y todos los que collan dentro de las furgonetas también collen todos dentro de Apetéceme. 639-546011, si quieres formar parte de la nuestra gran familia de los empresarios de turismo de la Costa de la Morte, ese es el número de teléfono, 24 horas, de los 7 días de la semana, ven para hacerte socio, para contestarte cualquier duda que puedas tener de nuestra asociación.
0: Bueno, pues dito esto, boa fin de semana, a ti escoítote o luns. Cuídateme moito.
2: Exactamente. Unha aperta.
3: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
4: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además, tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
3: Radio Voz.
5: A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
6: Primer aniversario del señor don Jesús Muiño Pereira. Falleció en su casa de Aldemunde de Arriba a los 57 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Hijos Cristian y Lucía Muiño Varela. Hijo político Iván Bello Vázquez. Nieta Manuela Bello Muiño. Padres Manuel Muiño Muiño, fallecido, y Obdulia Pereira Lamas. Primos Carlos Suárez, José Antonio Muiño, Cati Cotelo, Antonio Muiño, Cristina Muiño y José Luis Pereira. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de primer aniversario, acto que tendrá lugar mañana sábado a las 4 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Aldemunde, por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias. Funeraria Tanatorio La Milagrosa, a Silva, Cerceda.
3: Radio Voz. O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
7: Domingo 24 de maio, o teu peludiño ten unha cita na terceira xornada canina Concello de Zas, terceiro concurso local canino Costa da Morte e terceira exposición canina para o campeonato galego Astelcre. Achégate co teu can e participa, verá premio para o can máis guapo e para o can máis simpático, con sorteo de agasallos entre todos os participantes. Inscripción gratuita chamando o 981-70-83-03 ou na propia carpa antes do inicio do evento. Esperamos vos o domingo 24 de maio ás 11:30 da mañá na Praza Jorge Mira en Baio. Máis información en www.concellodezas.gal. Domingo 24 de maio, terceira xornada canina Concello de Zas.
8: Z Ensesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Ensesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Ensesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque Ensesga, sairá gañando.
9: Ya está aquí a cita que estabas esperando.
10: Domingo 7 de suño, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
9: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros e carreiras de base para cativos dende 3 anos.
10: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
9: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única. Carballo corre contigo.
10: Non quedes fora, inscríbete antes do 3 de suño en carreirasgalegas.com. Máis info en Carballo Deporte @carballo.gal ou no teléfono 981 70 2109.
9: 7 de xuño, 14ª carreira popular 10K Carballo.
10: Organiza Concello de Carballo. 10K, carreira popular en Carballo, que forma parte do circuito de deputación da Coruña de carreiras populares.
11: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz. Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa. Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.

0: Unha e 10 minutos, e a esta hora abrimos o recuncho de Mon con Mon Lendoiro. Xa saben que o recuncho de Mon nos ofrece cada venres a galleguiña en Bertoa, en Carballo. Mon Lendoiro, que tal estás?
1: Moi ben, e ti?
0: Pois aquí, co aire acondicionado posto.
1: Pois unha hora, pois unha hora.
0: E que?
1: Porque abrín, pensei que aguantaría, pero non...
0: Entón che máis calor, hombre.
1: Sí, bueno. Sí, bueno, ahora se está un poquinho millor e tal, pero sí, é certo que che dá o sol aquí e...
0: Sí, esto...
1: E quente, esto queda justo.
0: Pasamos de poñar a calefacción pola mañán ao aire acondicionado ao mediodía, que te parece?
1: Joder.
0: Bueno, son estos cambios. Que tal estás?
1: Moi ben.
0: Véxote ben, relajado. Notoche relajado.
1: É que onte fun osteópata, cando vou osteópata.
0: Joa, pois notaseche.
1: Pois non sei, sempre me traballo.
0: Felicidades porque... a ese osteópata.
1: Pues, sí, desde aquí le mando un saludo a Manu, que é un encanto de niño. Levo desde a pandemia con él. Claro, pensade que eu sempre estou sentado polo meu traballo, sempre fago un movimento fino, que é o mesmo que casi todo que ven das cervicais, e lo que fai é conseguirme sempre enderezarme.
0: Que no, que porque... enderezarte a ti. A estas
1: deixo,
0: alturas.
1: Deixo, prometome que con él deixo deixar do que él queira máis aló, porque a verdade...
0: Mon Lendoiro enderezado.
1: Déixame, ah, sí, déixame sí, con sí, él enderezar, sí, sí. Porque vos prometo desde aquí que salir dalí vou sempre flotando.
0: Sí, bueno,
1: consigue,
0: está bien, está
1: a máis coñece o teu corpo, sabe os meus puntos débiles, pois polo tipo de traballo que faz, tal, e non sei que, e sabe, back, e deixo teu sitio, volves a estar, e dices ti, bueno, 15 días, ven, a partir do 20.
0: Pues felicidades a ese home, porque notas eche,
1: Chamas, hermano, chamas. Oye, que te hemos convidado
0: sí,
1: a otro lado.
0: Sí, y además oímos hablar de literatura. ¿Qué tal, Farruco? Don Farruco Graña?
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Aquí, esperando por vos, Tede. ¿Todo bien?
2: Todo ben. Nos... Ben rexado, os benres ben esas cousas, de outra maneira.
0: Nos animamos e mon relajado. Que máis se
2: ben.
0: Pode pedir a un benres?
2: Sí, nada. É un día solleiro, ademais, como estamos a ter, pois pues, sí. Nada, todo ideal. A ver canto dura.
0: Bueno, a ver...
1: Xa, igual que a miña espalda, 15 días se volta a usar normalidade.
0: Estas temperaturas, a estas alturas do ano, bueno, pois pues poden provocar que en algún punto das nosas comarcas mañá haxa treboada. E que isto non está garantizado, que podería ser ou non, en calquera caso. Fai calor. Mon Lendoiro, preséntanos a Farruco.
1: Bueno, non creo que fai falta presentación, pero si sí podemos facer unha pequena reseña porque xa tuvemos máis veces aquí e bueno, acaba de presentar novo libro, vamos falar un poquiño del. E di así: "Hoxe imos facer unha viaxe, unha desas viaxes que non precisan maletas, nin mapa, nin presa. Unha viaxe feita de memoria, paisaxe, palabra, emoción. Navegaremos polo Courel, por Bergantiños, pola Mariña e polo Eu Navío da man dun autor que leva anos construindo pontes entre a tradición e o presente. É o escritor e comunicador Farruco Graña. Farruco Graña é unha voz fundamental vencellada na cultura galega e no xornalismo, a defensa da lingua e da memoria colectiva do país. Ao longo da súa trayectoria participou activamente na vida cultural galega, sempre cunha mirada atenta ás historias da xente, as transformacións do territorio e o valor da nosa identidade. A súa escrita nace do compromiso coa terra, coa palabra e coa necesidade de conservar aquilo que somos nun mundo que cambia cada vez máis rápido. No seu novo libro, Eu Vou Navegar, relata dunha noite de verán publicado por Lar Libros e ilustrado por un tal Mon Lendoiro. Atopámonos
2: relatos... Non sabemos.
1: Atopamos relatos onde o paisaxe converte en protagonismo o Courel, El Lucío, Novoneira, o Bergantiños de Manuel María, a Mariña, Ribadeo e o Eu Navío aparecen como espacios vivos, cargados de memoria, música, tradición, oral e identidade. Bueno, podría seguir falando, etcétera, pero gustaríame máis que sexa el o que nos conte un pouquiño máis de que vai este último libro, Vou Navegar. Entonces vou empezar pola primeira pregunta, que diría así: que significa para ti ese Vou Navegar?
2: Pois a necesidade de coñecer cousas novas e o desexo de traspasar os límites do máis inmediato, saber ir a máis sempre, saber buscar novos horizontes, cousa que sempre fixo a humanidade, porque desde que apareceu na Terra estuvo constantemente buscando novas paisaxes, novos contornos, de alguma maneira loitando para sobrevivir, buscando novas experiencias. Claro, dito xa na actualidade non se trata de unha cosa tan dramática como a supervivencia inmediata, pero sí a supervivencia intelectual e moral, saber coñecer máis, porque canta máis diversidade, máis respeto e máis riqueza.
1: No teu libro Paisaxe é case un personaxe máis. Por que é tan importante para ti escribir desde os lugares?
2: Pois Pois mira, Mon, a ver se un día me podes dar unhas pasantías sobre como dibuixar, porque eu non sei, e a miña maneira de dibuixar é utilizar as palabras, a miña paleta de cores é o dicionario, tanto escrito clásico como o dicionario da tradición oral, e entón eu a través das palabras procuro pintar, deseñar paisaxes, e evidentemente inspiro-me no que teño frente a min, ben sexan as paisaxes de Bergantiños, ben sexa da Mariña Lubesa, nesta ocasión tamén incorporei o Courel e calquera outra que poida incorporar en novos relatos, dibuixar coas palabras.
1: Tamén falas moito de memoria colectiva, crees que estamos perdendo esa conexión coas historias e coas raíces da nosa terra?
2: Non me gusta ser pesimista. Evidentemente, claro que corremos ese risco, porque unha sociedade cada vez máis automatizada, máis uniforme, máis cortada polo patrón do consumo cego, sí que nos pode levar a perder as orixes, pero sempre nos vai sair dunha ou doutra maneira, como o paisano que viña donde a emigración e só falaba castelán, porque xa non sabía como falaban os da aldea, pero, meu Deus, cando pisou o angazo, ben que se acordou, hostia do cabrón do angazo que o golpe me dou. Entón, sempre nos vai sair de forma espontánea esa vitalidade, ese nervio da singularidade na que nos criamos e que coa que nos empapamos na infancia, e en ese sentido o que quero é cultivala, non esperar a pisar un angazo, cultivala para tela presente.
1: Por certo, bueno, como é o teu proceso ahora de escribir? É dicir, ti soles mesturar a realidade, lembranza e, bueno, algo de certa poesía. Entón, como surde? Pode empezar con unha anécdota ou a millor, pois, cun obxecto e a partir dai surde toda a historia?
2: No anterior libro, Badaladas de Anjons, un dos relatos xurdiu a partir dunha anécdota que me comentara a miña nai, eu simplemente preguntando, e mamá, e que é iso da dama da pedra moura, que era iso? E ela dixo, ah, que iba a ser, oh, contos dos vellos, unha muller que andaba fiando na roca e que aleitaba o fillo según iba polo camiño. E a partir de aí construí esa historia. Claro, eso foi unha inspiración inmediata que para min ademais supón un inmenso prazer lembrálo como me contou ela, porque agora lendo ese relato manteño a viva a ela, que tamén se trata disso, manter viva a tradición, pero tamén a memoria dos teus seres queridos ou xente que coñeceches. Entón, unhas veces é a partir dunha anécdota, outras veces é como fixen con o Añón das Cores, tiña moitísimas ganas de relatar unha historia, non unha historia con plantexamento nudo e desenlace, senón evocar a maxia das cores, dos murais de derrubando muros con pintura, que me levou o seu tempo, porque non daba atinado, non daba collido fío do cal tirar e empezar a relatar, pero este Nadal, el logreino, era o obxectivo fundamental, poñer en valor, recrearme coa maxia das cores nos muros que tan ben pintados están, entre outros, pois por ese tal Mon Lendoiro que tamén fai as ilustracións deste libro de relatos.
1: Bueno, teño que facer unha anécdota, un inciso, porque a primeira vez que me chaman por teléfono foi dicir, mira, vou, sí, pero deixame acabar, sí, que quero que sí. Me dixo, bueno, pero non me fagas todos e tal, pero non me pude resistir.
2: Bueno, Mon, permíteme que te interrumpa. Exactamente non foi así, porque o verán pasado, cando empecé a escribir o relato de Baños de Carballo, saquei unha fotografía porque apetecíame poñer nas redes, no meu muro de Facebook, que estaba experimentando de novo o prazer de escribir. E xa automáticamente, ao minuto, puxaxe este comentario, quero diseñalo.
1: E eu, obviamente, tomei nota. Despois chamasme e xa nintén xa acabar. Que sí, pero non foi que sí. Bueno, surgiu así. Bueno, porque te teña moitas ganas, teño que recoñecer.
2: Debo decir, para facerche justiza, Mon, debo decir que en cada un dos deseños, incluso aqueles que non viron a luz, porque era imposible que todos viran a luz, que se nota que leches ben as historias e que soubeches interpretar ben o significado. Que outra persoa podría facelo de outra maneira e tan ben atinadamente, pero ti soubechelo facer moi ben. En ese sentido, quero darche, bueno, a parte das grazas pola colaboración, pues para ver.
1: A veces é o que pedimos moitas veces, dame tempo, claro, porque non é nada fácil. Estás enseñando o libro, me parece.
0: Estou enseñando, claro, é que non te deixes nin en conta. Saín correndo do estudio a redacción porque o exemplar estaba no outro lado da porta.
1: A ver, teño un problema. Pero,
0: Faltame algo aquí.
1: Para ler, teño que quitar las gafas. Entonces, si miro para ti,
0: no
1: interesa. No,
0: pero claro, fun por él.
1: Tengo libro en la mano, señores.
0: Claro. Sí, claro que sí. Estaba contando eu as ilustracións.
1: Bueno, a ver, podían ser máis. De feito, había historias, como por exemplo, que quería falar ahora del, como a historia que conta dos baños de Carballo, que nos contele un poquinho que vamos a topar aí. Era, creo que un dos máis longos, corríxeme se me equivoco.
2: Sí, é o máis longo, coincidiu así, porque foi medrando, a ver, percorrer todas e cada unha das parroquias do Concello de Carballo, percorrer todos e cada un dos regatos e afluentes que configuran esa gran constelación que é o río Anllóns, para facer o mesmo que fixo Manuel María coa súa terra chá, ou tamén indirectamente o que fixo Xío Novo Noeira co seu Courel nos seus poemas, requiriu tempo e tamén método, algo que podríamos pensar que pouco ten que ver eso coa inspiración, pero que claro, a partir da inspiración, despois tamén fai falta método para lograr plasmar, neste caso por escrito, as vivencias e o desexo de mostrar a beleza e a tradición dunha terra. Levou o seu tempo a ordenar as parroquias máis ou menos dunha forma atinada, percorrer, fixarse mesmo no mapa, con lupa, neste caso a lupa e a pantalla do ordenador, pero percorrer un por un e decir, e ten este nome, gozar da musicalidade dos nomes, dos sitios, dos nomes, dos ríos. Se foi unha viaxe preciosa, pero claro, a súa vez requeriu espacio e acabou sendo un relato un pouquiño máis extenso do que pensaba inicialmente. Uh-huh. Pero eu, vamos, encantado, porque foi unha viaxe preciosa.
1: Claro, e creo que quería dicir eu antes que a mellor algún das historias se podía haber feito máis dunha ilustración. De feito, era a idea inicial de facer así unha de máis ilustración, pero dixen, non, que me vou liar, ao mellor facemos moitas cosas e reducín. Tamén é certo que conforme fun lendo aparecen moitas conexións entre Carballo e lugares como Xenebra. Que te interesa desa relación entre o local e o universal?
2: A ver, Mon, ti non te acordas de pequenos que cando viamos os coches no verán da xente que viña emigrada e que si era o coche V de Boudoir, Gué, Xenebra, Balón, Zurich, Berna, mesmo coñecíamos os anagramas, os escudos de cada un dos cantóns, porque era tal a riqueza de xente que viña no verán, era tal a cantidade de xente que daba para coñecer media Suiza. Eu mesmo estuve en algún tempo ali tamén. Para min ten un vínculo emocional, biográfico, moi singular a Xenebra. Tratábase de recrealo, porque eu tive a oportunidade de coñecer xente ali, de escoitar como se vivía, de experimentar o mesmo que a rutina do traballo cotián, duro e intenso, pero tamén dos momentos de lecer, porque ou ben porque te achegabas a algunha casa de Galicia, ben fose de Bergantiños, ou tamén de Ourense, que os de Ourense, cuidadiño, que na Xenebra a gallego mucha honra, pero de Ourense catedrático, decían eles, ou seña que hai unha tradición, un pouso, unha convivencia de xa varias xeracións que eu non podía, para min era unha maravilla escoitar a rapaces novos que xa se criaran aló con un francés con unha prosodia moi moi moi interiorizada xa. Ai, amigo, pero cando se puñen a falar contigo en galego notaba xe ben, aí este de Tordoia, non, aí este de Malpica, aí non, este de C, aí non, este de Ourense, aí non, este da Mariña Luguesa, aí non, este do Morraso. E era maravilloso ver ese contraste de fonético e como sabían conservar os dous. E para min eso encantaba, esa imaxe. E por eso tamén quixen reflexalo. E tamén para chamarnos a atención nunha cousa, que agora estamos empezando a experimentar o fenómeno migratorio en sentido inverso. Claro que ten que ser ordenado, pero non podemos esquecer que nós tamén fomos ilegais aló. E que en todo caso, pasados 2 ou 3 anos, acabamos logrando os papéis tan desexados que che permitían unha estabilidade e unha seguridade e un vivir dignamente e non estar pendente de que por calquera circunstancia, como simplemente que vas pola rúa ou vas polo coche, hai un accidente, tes un accidente co coche, que lle pode pasar a calquera, e xa automáticamente outro día de volta no país porque non tiñas os papéis. Sí. Entón, nese sentido, chamar un pouco a atención para que non esquenzamos que nós tamén fomos emigrantes.
1: Cambiándose un poquinho de tema, quero que te molles un poquinho. Como ves hoxe a evolución cultural en Carballo? Crees que hai unha nova xeración interesada pola lingua, pola creación cultural?
2: Polo día a día non non podo pronunciarme porque non estou ao tanto polo miúdo de todo o que se fai, pero a sensación que queda mirado con certa perspectiva desde máis ou menos longe é que hai unha vitalidade moi envexável no bon sentido da palabra. E toda a comarca de Bergantiños e mesmo a Costa da Morte mostra unha vitalidade, vese cada ano tamén cando hai distintos actos, ben sexa aplica para todos os libros, ben sexa a Feira do Libro en C, ou simplemente fixándose na axenda de actividades culturais que hai por toda a comarca. Entón, nese sentido, é maravilloso. Noutras zonas, a ver, imos facendo o que podemos, pero ás veces miramos con mima, que nivel.
1: Eu sabes, o sea, que nese sentido... É onde o noto máis, por exemplo, isto é persoal, vale? Noto moito na música e nos contidos que hai últimamente en internet, quero dicir, que falan da cultura, de todo o regado, todo anoso. Vexo cada vez máis, eu non sei se a maioría da xente o ve. Sobre todo a reivindicación en galego. Unha xeración que flipo, que está facendo contido en galego a través das redes sociales. Sabes que, bueno, a forma de comunicarse foi cambiando. A culpa ten a Netflix.
2: Ben, pero son novas formas. Pero o importante é que o pouso a materia prima sobre a que traballemos sexa a nosa tradición para mostrarla con orgullo cara ao exterior e mesmo facer novas formas, novas combinacións que poden ser até totalmente novedosas. Pero a tradición hai que non preservala no sentido de conservala como se fose unha momia. Non, hai que alimentarla.
1: Claro.
2: Entón, nese sentido, podo decir que cando se editou en Ribadeo cando se recuperou a edición facsímile de Ribadeo Antigo de Francisco Lanza, por un convenio coa Diputación logramos que se reeditara, a mensaxe que quixemos lanzar coa reedición dese libro é: xente nova, tedes aquí un universo infindo para inspirarvos nas vosas historias, nas redes sociais, no mundo dos xogos por ordenador, en todas as formas novas de comunicación que hai, nas que se está volcando tanto a mocidade. A ver, a xeración nos tamén tuvo a súa peregrinaxe pola cultura internacional pensando que iba a topar aí a gran luz que lle dera unha nova vanguarda cultural, ata que ao final din, pero se a tiñamos aquí mesmo na casa, pa que imos ir á India a buscar o exótico, que estuvo ben a viaxe.
1: Sí.
2: Pero exótico témolo aquí, nós temos que darlle forma a desenvolvelo. Eu pido a esas novas xeracións que fagan o mesmo. Parabéns se na comarca de Bergantiños e na Costa da Morte se está logrando ese impacto. Parabéns nas outras comarcas tamén. Eu desexo que tamén na Mariña Luguesa a xente nova preste ben atención e vexa que ten aí un mundo infindo. Entón, nese sentido, pois arrimar o ombreiro con unhas pouquinhas historias máis para botar luz sobre ese camiño.
1: Por certo, Farru, hai algún de todos os contos ou relatos, non sei como lle queres chamar, non sei como lle podemos chamar, ou historias do libro, que se sea algún ou un especialmente moi importante para ti?
2: Sono todos porque cada un ten a súa anécdota, pero nestes momentos...
1: Quero un, aí vou.
2: Nestes momentos, para min, é o propio Eu Vou Navegar, sí, que é un relato ambientado na Serra do Courel. Lembro cando acompañei a Uxío Novo Neira, sendo un mozo universitario que estaba en Santiago, e a Agrupación Cultural Unieira, que o convidara para dar un recital, me pediu que o acompañara desde Santiago até Carballo, porque ele non conducía e tiña que viaxar en taxi. Entón pedirme máis que nada pois para facer máis levadía a viaxe, que non fora unha cousa tan fría e aséptica como ir cunha persoa descoñecida no taxi en plan profesional da conducción. Foi preciosa a experiencia, un diálogo, era unha persoa moi asequible, chea de anécdotas, pero ademais despois coñecín a un courelao, un amigo meu, Antonio López, que me falou moitísimo. Ele sentía moitísimo orgullo polo Courel e falaba con, vamos, cheo de fachenda, decir do orgulloso que estaba da súa terra chica, e contoume historias, e o que fixen foi fusionar a visión do Courel de Uxío Novo Neira a través dos eidos cas vivencias personais de Antonio, que ademais coñecera, eran veciños, non eran da mesma aldea, pero eran dali da zona, e el coñecera, no, de pequeno. Foi precioso. A mágoa foi que ele agora xa non está connosco e non pode leu o conto, porque de feito ese relato xa o escribín hai 5 ou 6 anos, e eu dixenlle: aquí tes o conto, dime que debo cambiar se consideras que algo está mal expresado. E dixenme adiante con el, que estou contentísimo co conto. Por eso ten ese vínculo especial nestes momentos comigo. Pero todos teñen un vínculo especial, porque todos teñen o seu momento máxico de inspiración.
1: Oye, e se tuveras que escoller ou elixir unha paisaxe galega para poder ti navegar todo o resto de tua vida, qual sería?
2: A ver, eu xa non na miña vida, senón cando non estea aquí, gustaríame que puidera navegar polas augas da Ría de Ribadeu e polas augas da Praia de Razo e Valdaio. Neses dous lugares gustaríame navegar, deixarme levar polas ondas do mar e polas corrientes de entrada e saída das augas da ría, porque son dúas paisaxes que aínda me siguen conmovendo moitísimo. A da Ría de Ribadeo podo practicala todos os días paseando, que sirve a máis de relaxo, non me refiro xa a cuestión turística, que además cando hai moito turismo non a saboreas tan ben, porque non é o momento, pero ao longo do ano, cando estamos os de sempre, gozar das tonalidades da paisaxe, coa luz de inverno, coa luz de verán, e despois cada vez que vou a Razo, pois cada vez que iba para cuidar de miña nai en algún fin de semana, pois sempre íbamos a Razo, e ela dicía, que facemos indo a Razo, está chovendo, e eu, mamá, ainda que seña no coche, imos ver Razo, que sempre hai que ver Razo.
0: Bueno, no sé si estuveches últimamente, Farruco. Ahí veñen cambios ahí, ¿eh? Está en obras, temos aquilo patas arriba.
2: Se nos va a convertir... Bueno, pois, eso é o que falamos sempre da paisaxe, que a acción humana incide nela. A cuestión é saber buscar o equilibrio nesa transformación.
1: Vai se nos convertir na nova Marbella, tempo a tempo, saberás.
2: Bueno, eso xa é outro tema, habrá que buscar outros lugares, pero...
1: Mira, me acordo no pasado que miña nai se enfadaba toda, porque dicía, é que antes chejabas e podías puñerte aquí, ora.
2: Bueno...
1: E va aparcar pois. Dixo nada, en 3 kilómetros aparcado o coche vales camiñando. Mira, se ve un pouco resterol.
0: Bueno, checas con margañas de meterte na auga, sí.
2: Tambén que hacer. A ver, non vos acordades cando no autobús, no Finisterre ou no Altos Carballo e íbamos xa polas terras de Ope, despois cando empezábamos a ver o mar,
0: sí.
2: esa evidencia de, ui, xa casi olías o mar, esa quise reproducila tamén no relato, porque era como na antesala do cine, sí. Ui, que xa se ven as primeiras imaxes, e sentade que empeza a película.
0: Bueno, a mí sigue pasando no coche, Farruco.
2: Ben, sí, que dá gusto velo.
1: Bueno, íbamos a chicharradiños ali no coche hacia arriba, sí. Tal, pero va, che, vía a la playa, che pasaba todo. Pero
2: pasaba
1: sí,
2: todo.
1: A mí hai unha cousa que sempre me chamou a atención. Nunca vi un espacio como Razo que tuviera tantos restaurantes. Tal vez tenga pasado. Dice, no sé si Carballo entero tan tantos restaurantes como Razo.
2: Bueno, pero ten que haber sitio para todo, pero despois saber preservar o que é o entorno natural inmediato da praia, eso é fundamental e é un tesouro inmenso, é un paseo interminável case.
0: Bueno, presentacións, falaxe desde presentacións.
1: O que diga el, creo
0: claro.
1: Que
0: tú vale. Como me levantei a coller o libro, dixen que igual se me perdiu algo polo camiño.
2: Estive xa o fin de semana pasado en Lugo, na Feira do Libro. Mañán estou na Praza das Letras no campo, a Feira Ribadense do Libro, mañán a 7:30 da tarde. Despois agardo estar na PLIC o segundo sábado de xullo, non lembro agora exactamente o día, creo, non sei se é o 11 ou 13, non me acordo agora, o segundo sábado de xullo.
0: Vale.
2: Estaremos aí na Plaza dos Libros, e pois estou pendente de alguna feira máis que se poida prestar para que me poidan chegar. Espero ir a Foz, espero ir a Viveiro, non sei a ver como irá a posibilidade de estar na Coruña, eso xa se irá vendo, pero desde logo cita inmediata mañá, nas Letras no Campo en Ribadeo, en Aplic, en Carballo, o segundo fin de semana do mes de xullo.
0: Bueno, pues quedámonos con todas estas citas. Farruco, como sempre, un placer terche aquí con nós, nos micrófonos de Radio Voz Bergantiños. Disfrutade da fin de semana.
2: Muy ben, grazas a vos por acordarvos destes relatos e o bom navegar, que teñamos todos moi bo fin de semana con este día solleiro.
0: Unha aperta grande.
1: Gracias, Farru.
2: Grazas, apertas.
0: Molendoiro, nada, disfruta do fin de semana.
1: Acabas de parecerme un alumno.
0: Ay, sí.
1: Me
0: sí.
1: Dicen así, Molendoiro.
0: Molendoiro, Molendoiro.
1: Acabas de recordar os alumnos cando me digas.
0: Disfruta do fin de semana.
1: Igualmente, chao. Que bom faz o final, um beijo sem ensaio, tipo amor.
3: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa é a túa casa. Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
4: O domingo 24 de maio, o teu peludiño ten unha cita na terceira xornada canina Concello de Zas, terceiro concurso local canino Costa da Morte e terceira exposición canina para o campeonato galego Ascelcre. Achégate co teu can e participa, verá premio para o can máis guapo e para o can máis simpático, con sorteo de agasallos entre todos os participantes. Inscripción gratuita chamando o 981 70 8303 ou na propia carpa antes do inicio do evento. Esperamos vos o domingo 24 de maio ás 11:30 da mañá na Praza Jorge Mira en Baio. Máis información en www.concellodezas.gal. Domingo 24 de maio, terceira xornada canina Concello de Zas.
3: Radio Voz.
5: A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
6: Primer aniversario del señor don José Lamas Deus, vecino de Calle Compostela, Quintáns, Carballo. Falleció el día 13 de mayo de 2025 a los 64 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, Clarisa e Iris Cancela. Hijos, María Dolores y José Manuel Lamas e Iris. Padre político, Sindo e Iris Pombo. Viudo de Dolores Cancela Señarís. Cuñado, José Ramón. Cuñada política, Carmen Souto. Tía materna, Elisa Deus. Viuda de Jesús Gende. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de primer aniversario, acto que tendrá lugar mañana sábado a las 6:00 p.m. en la iglesia parroquial del Divino Salvador de Herbecedo, favores por los que la familia anticipa gracias. Herbecedo, Coristanco, a 22 de mayo de 2026, funeraria Santa Marta, Virgen Milagrosa. Primer aniversario del señor don José Manuel Mata Maseda. Falleció en Suiza a los 51 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus padres, Manuel Mata García y María Teresa Maseda García. Hermana, Sandra Mata Maseda. Sobrinos, Megan y Dani. Tíos, Mari Carmen Mata García, María Dolores Maseda García, José Ramón Rodríguez Rey y Antonio Piñero. Primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de primer aniversario, acto que tendrá lugar mañana sábado a las 7:00 p.m. en la iglesia parroquial de Santa María de Traba, favores por los que la familia anticipa gracias. Traba, Coristanco, a 22 de mayo de 2026. Funeraria Santa Marta, Virgen Milagrosa.
3: Radio Voz. Se leva somar na sangue e a poesía na alma e o teu momento. Participa no primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Tes ata o 27 de xuño para que os teus versos formen parte da nosa historia. Consulta toda a información en c.gal/certame-batallón-literario. Primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Organiza Concello de Zas coa colaboración da Deputación da Coruña.
7: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
8: Muebles San Juan e San Roque en Carballo e Coristanco. Distribuidores Flex con descontos especiais do 50%. Outlet de colchóns descatalogados dende 100 euros. Equipos de descanso articulados e personalizados. Camas seriátricas, almofadas Visco e máis de 10 modelos de colchóns promocionados con descontos especiais. Entrega inmediata en Carballo e Coristanco. Prezos de escándalo en Muebles San Juan e Muebles San Roque.
7: Todos os venres, ás 4 da tarde, chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque, non faltes.
3: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa. O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
9: Ya está aquí a cita que estabas esperando.
10: Domingo 7 de xuño, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
9: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros e carreiras de base para cativos dende 3 anos.
10: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
9: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única. Carballo corre contigo.
10: Non quedes fora, inscríbete antes do 3 de xuño en carreirasgalegas.com. Máis info en Carballo Deporte. @carballo.gal ou no teléfono 981 70 21 09.
9: 7 de xuño, 14ª carreira popular 10K Carballo.
10: Organiza Concello de Carballo. 10K, carreira popular en Carballo, que forma parte do circuito Deputación da Coruña de carreiras populares.
3: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Unha e casi 44 minutos do mediodía, aviso a conductores e viandantes. Mañá imos ter restriccións de tráfico en Carballo. Será puntual, será por unha boa causa. As zonas afectadas serán a un tramo da Gran Vía, Avenida da Milagrosa, Estrada Coristanco, Estrada Coristanco a Rus, de Rus a Carballo, tramo Ardaña Artes, Feira de Verdillo, Carballo. Todo isto por qué? Bueno, pois que volve un ano máis polo mes de maio o trofeo Concello de Carballo de ciclismo. Quen está a organizar todo isto? Bueno, pois un ano máis o Club Ciclista Carballo. Vanesa Loureiro, presidenta, que tal, como estamos?
1: Hola, moi ben, bons días a todos.
0: Bueno, o motivo de isto é unha boa causa. Volve o ciclismo a Carballo, que, ollo, este ano os aficionados do ciclismo ven, A volta ciclista a España femenina, o Gran Camiño, e agora o trofeo Concello de Carballo.
1: Sí, posiblemente en agosto, pois a Challenge. Carballo, este ano, vivo ciclismo dende dentro.
0: Muy ben, muy ben. Ollo, mira, anda que non nos gusta nos ver esa serpe multicor pasar polas nosas rúas. É todo un espectáculo, as cosas como son. Polo menos isto que se comentaba cando foi a saída do Gran Camiño, tamén foi un espectáculo ver esa volta ciclista a España, a volta ciclista femenina, vai ser un espectáculo ver esta serpe multicor que sairá desta vez dun sitio non tan habitual, ¿no? Da propia Gran Vía, Vanesa.
1: Sí, bueno, aí era o principio,
0: sí,
1: da...
0: Claro.
1: Despois movémola por temas de, bueno, de seguridade e tal, pero volvemos. Volvemos aos inicios, facelo no centro, que é un pouco máis vistoso, bueno, que para que a xente que vaya de paso, pois, poda incluso pararse un anaquiño a disfrutar do ciclismo. Das escolas, que claro. O mellor non é tan impactante a nivel...
0: Sí, porque non é tanto coche de equipo, pero vamos.
1: Claro, pero para que cheguen os ciclistas ao Gran Camiño e as ciclistas á Volta a España Femenina, teñen que pasar por unhas escolas, teñen que aprender, teñen que ter carreiras para eles. Eso, de nenos de 6 a 16 en este caso.
0: Bueno, a canteira, a base do ciclismo, efectivamente, deste tipo de probas saen as grandes estrelas do ciclismo. Cantas categorías imos poder disfrutar?
1: Pois, dende promesas ata cadetes, son promesas principiantes, alevins, infantís e cadetes, serían 5 categorías.
0: Son diferentes percorridos, quero dicir, distancias a percorrer. A proba grande, a que pasa por, vai ter que ser Vanesa quen mo diga, pero marchan de Carballo, pasan por Coristanco, cal vai ser o percorrido grande, 50 e pico kilómetros.
1: Exacto, si, damos varias voltas a Coristanco, Rus Carballo, bueno, saímos da Gran Vía e chegamos a Gran Vía.
0: Esta é a proba reina, porque somos maiores, basicamente. Pero bueno, reinas son todas, porque imos poder ver
1: rapaciños, son todas,
0: claro, estes rapaciños que casi acaban de empezar a montar en bicicletas están competindo. Que isto é maravilloso, por outro lado.
1: Sí, no, a ver, os maiores salen á estrada porque aquí en Galicia...
0: Faise elles pequeno, o día verdade, Vanesa. Xa, claro, falamos de 15, 16 anos, non?
1: Claro, os maiores en Galicia pues teñen moi pocas carreiras en estrada, casi sempre son en circuito. Unha delas en Carballo e teñen outras dúas. Entón, pois, disfrutan máis porque é o que máis se parece

0: claro, que falábamos antes, o Gran Camiño e a Volta a España.
1: Sí. Bueno, é un espectáculo igualmente. Dende que hora imos poder disfrutar das diferentes probas?
0: Pois, bueno, aquí vai haber xa movimiento a partir das 2:30, así chegarán os equipos, árbitros, pero a primeira prova comeza ás 4.
1: E a partir de aí, bueno, pues virá...
0: A partir de aí ata que rematemos, que, bueno, en teoría 7:30, 8, esperamos rematar.
1: Bueno, pues todo listo, todo preparado para unha proba que xunta máis de 150 ciclistas, máis os acompañantes e as acompañantes, que non han ser poucos. Todo isto terá lugar mañá sábado, dende as 4 da tarde, xa antes verás ese ambiente polo centro de Carballos, aí da na Gran Vía. Cantos equipos, non o dixemos, cantos equipos, de onde, procedencia dos equipos, Vanessa?
0: Pois equipos exactos non che sabría decir, pero son os equipos todos galegos.
1: Vale. Veñen todos da comunidade. Bueno, pois
0: sí.
1: Cita importante para a canteira do ciclismo, para o ciclismo base. Todo isto a partir de mañá. Que non se queixen os conductores, que non sempre
0: que
1: podemos, non sempre podemos disfrutar, además un sábado pola tarde. Non sempre podemos disfrutar das dúas rodas polo casco urbano carballés. Vanessa Loureiro, presidenta do Club Ciclista Carballo, grazas por atenderme hoxe.
0: Nada, grazas a vos.
1: Hasta pronto, chao.
0: Veña, hasta pronto.

Fuercita deportiva que destacamos nesta xornada de venres 22 de maio. A cita terá lugar mañá, sábado 23, trofeo Concello de Carballo. Máis de 150 ciclistas. Son a 1:51 minutos, temos que facer un alto no camiño.

Pouco a pouco ímonos achegando ás 2 da tarde, temos que ir despedindo este Voces de Bergantiños de Benres, 22 de maio, un Benres no que repasábamos a xenda, completa, que temos por diante tamén esta fin de semana. Había citas destacadas, unha delas tiña que ver con medio ambiente, esa limpeza de praia que se vai levar a cabo mañá en Corme, de novo, por levada a cabo por Mar de Fábula. Hoxe repasábamos o que vai ser a 29ª edición do Asalto ao Castelo de Vimianzo. Facíamolo con Manuel Rial, pasábamos por Apetéceme Coñecer a Farruco Graña, visitaba hoxe o Recuncho de Mon, mañá temos esa proba ciclista en Carballo, ese trofeo de Carballo, haberá rúas cortadas, pero a ocasión e o motivo merece a pena. Así foi pasando esta xornada de Benres aquí no Voces de Bergantiños, nos deixámolo aquí, volvemos o luns. Disfruten da fin de semana. Saúdos de Fran Rodríguez. Ata o luns.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
1: O domingo 24 de maio, o teu peludiño ten unha cita na terceira xornada canina Concello de Zas, terceiro concurso local canino Costa da Morte e terceira exposición canina para o campeonato galego Ascelcre. Achégate co teu can e participa, verá premio para o can máis guapo e para o can máis simpático, con sorteo de agasallos entre todos os participantes. Inscripción gratuita chamando o 981 70 8303 ou na propia carpa antes do inicio do evento. Esperamos vos o domingo 24 de maio ás 11:30 da mañá na Praza Jorge Mira en Baio. Máis información en www.concellodezas.gal. Domingo 24 de maio, terceira xornada canina Concello de Zas.
2: Xa está aquí a cita que estabas esperando.
3: Domingo 7 de xuño, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
2: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros e carreiras de base para cativos dende 3 anos.
3: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
2: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única.
4: Carballo corre contigo.
3: Non quedes fora, inscríbete antes do 3 de xuño en carreirasgalegas.com. Máis info en carballodeporte@carballo.gal ou no teléfono 981 70 2109.
2: 7 de xuño, 14ª carreira popular 10K Carballo.
3: Organiza Concello de Carballo. 10K, carreira popular en Carballo que forma parte do circuito Deputación da Coruña de Carreiras Populares.
5: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981 757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
6: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
7: Radio Voz, alegría de vivir.

0: La alegría llega cada tarde, de lunes a viernes, de 4 a 9. No te pierdas, La Tarde es Tuya, Radio Voz.
1: Reducir,
2: reutilizar,
1: reciclar.
3: As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro: reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos:
4: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
5: O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.

0: Ainda non sabe la canción da reciclaxe. É moi fácil. Atento e canta connosco.
1: No hilo verde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
0: O convencional.
1: Repite connosco. No hilo verde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
2: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
3: Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
2: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
4: Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.

0: Pois toca pasar polo ecopreguntoiro e imos co que vai ser a segunda semifinal. Xa temos a un finalista, a semana pasada chegaba a esa gran final o Compañía de María de Cangas, e hoxe o segundo finalista sairá neste enfrontamento entre os colexios Ramón Otero Pedrallo do Barco en Ourense, o CEIP Luis Pimentel de Lugo. Que tal? Benvidos, benvidas, estades aí, non?
1: Hola, sí.
2: Hola.
0: ¿Todo bien por lo Ramón Otero Pedrallo?
2: Sí.
0: ¿También por lo Luis Pimentel?
1: Sí, sí, aquí todo bien.
3: Sí.
0: Felicidades por llegar hasta aquí. Ya no me fácil.
1: Gracias.
0: Vale. Eu creo que despois de uns cuantos programas xa que levades, os nervios deberían de estar apartados. Hoxe toca desfrutar, estar atentos, obviamente. Nada, como decía, sorte para os dous coles. Hoxe deste encontro xa é o segundo finalista. E antes de nada vou presentar aos colexios. Por parte do CEIP Ramón Otero Pedrallo do Barco, participan Xoel Álvarez, Fabián Maracara, Manuel Mariño será voceiro, Daniela Rodríguez está tamén por aí en Eco Real o coordinador Adrián Vence. ¿Es correcto esto? ¿Sí?
2: Sí.
0: Vale. Por parte do CEIP, Luis Pimentel de Lugo, Cristina Arias Novas, Mario Bodenlle, que será o voceiro, Martiño Iglesias, Diego Larrea, tamén está Nicolás Emanuel Altamira, coordinadora Beatriz López. ¿Correcto? Luis Pimentel, sí.
1: Sí.
0: Sí. Vale.
1: Sí.
0: Bueno, pues inda que sodes veteráns, eu teño que volver a repetir e recordar as regras do xogo. Cabe lembrar que facemos sempre cinco preguntas relacionadas cos libros de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais de sexto de Editorial Anaya, que todas estas preguntas están sacadas destes libros, que nun momento imos sortear as quendas de participación cunha moeda, ademais ten de sorte, hoxe son rico, teño unha moeda de 2 euros, o que acerte empezará. Imos ir formulando unha pregunta para cada equipo, se hai fallo, haberá rebote para outro grupo, se volve a haber fallo, o turno e regresa ao primeiro. Se así tampouco acertades, pois seremos nós que nos resolvamos a pregunta. A resposta que imos ter en conta vai ser a primeira que deades. Non ides poder rectificar aínda estando dentro do tempo. A terceira pregunta é a pregunta Sogama. Xa sabedes que é unha pregunta importante porque puntúa dobre. Esta é unha cuestión relacionada coa importancia das tres R's: reducir, reciclar e reutilizar. Despois das cinco preguntas temos a pregunta rápida, unha pregunta na que nos imos soltando pistas, e cando creades que sabedes a resposta correcta, tendes que dicir o nome do lugar do que vindes, ou que antes o diga, poderá dicir a resposta. E sempre despois de que eu diga tempo. Imos facer, isto é unha proba, vale? Cando eu diga tempo, Otero Pedrallo dirá o barco, Luis Pimentel dirá Lugo. ¿Hasta aí todo ben?
2: Sí.
0: ¿Tempo?
1: ¡Lugo!
0: Bueno, en este caso sería Lugo. Hay que estar atentos, hay que estar atentos. Bueno, pues como decía, hoxe síntome millonario. Teño unha moneda de 2 euros para tirar, ver si sale cara o cruz. Cando eu diga tempo, bueno, pues teredes que dicir ou barco ou Lugo, o que antes o diga, terá dereito a escoller cara ou cruz. ¡Tempo!
1: ¡Lugo!
2: ¡Barco!
0: En este caso, Lugo. Lugo, ¿escolles cara ou cruz?
1: Cruz.
0: Esa moneda, esa iu, cara, co cal, comezará o barco. Bueno, pues ya tenemos repartidas las quendas. O primeiro cole en participar o colexio do barco o Otero Pedrallo. E imos ca primeira pregunta. ¿Preparados no barco?
2: Sí.
0: Primeira pregunta para o Ramón Otero Pedrallo do barco. Que gases están presentes na atmosfera de xeito natural para o efecto invernadoiro? Tempo! Tempo, tempo, tempo. Pregunta para rebote para Lugo. Luis Pimentel, que gases están presentes na atmosfera de xeito natural para o efecto invernadoiro? Tempo!
1: O dióxido de carbono, o argón, o neón e o helio.
0: Non é correcto. Volvemos ao barco. Barco, que gases están presentes na atmosfera de xeito natural para o efecto invernadoiro? Tempo.
2: Oxígeno e dióxido de carbono.
0: Pois imos ter que responder nos. Non hai acerto, non hai acerto para ningún dos coles. A resposta que do tema 1, está na páxina 20, di que vapor de auga, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e ozono. Estes son os gases. Esta sería a resposta. Non se vai o punto para ningún sitio. Imos ca primeira pregunta para Lugo. Preparados en Lugo?
1: Sí.
0: En que tres estados, segundo o seu estado de agregación, podemos clasificar a materia? Tempo.
1: É sólido, líquido e gaseoso.
0: Xusto, no límite do tempo. Pregunta correcta. Punto para Lugo. Imos ca segunda pregunta para o barco. Preparados no barco, Otero Pedrallo?
2: Sí.
0: Segunda pregunta para vos. Que son as mesturas homoxéneas? Tempo.
2: As mesturas homoxéneas...
0: Tempo. Rebote para Lugo. Lugo, que son as mesturas homoxéneas? Tempo.
1: As mesturas homoxéneas son aquelas nas que non se pode distinguir os componentes que as forman. Tamén se denominan disolucións.
0: Resposta correcta. Punto que se vai con ese reboto para Lugo. Lugo, segunda pregunta. Que son os tecidos? Tempo.
1: Os tecidos son agrupacións de células...
0: Para, que acabou o tempo. Rebote para o barco. O barco. Que son os tecidos? Tempo.
2: Os tecidos son conxuntos de células especializadas en realizar unha tarefa ou traballo determinado.
0: Resposta correcta. De momento, imos un punto para o barco, dous puntos para Lugo. Temos que pasar pola pregunta Sogama. Atentos, que puntúa dobre. Vale, primeira pregunta Sogama para o barco. O barco, preparados?
2: Sí.
0: En que contedor debemos depositar envases de bollería industrial? Tempo.
2: Contenedor amarelo.
0: Resposta correcta. O barco que se leva os seus dous puntos da pregunta Sogama e imos hasta Lugo. Lugo, preparados para a pregunta Sogama?
1: Sí.
0: En que contedor debemos depositar os libros? Tempo.
1: No contedor azul.
0: Resposta correcta. Que tamén vos vou dicir unha cousa, Os libros, mellor que non vayan a ningún contedor, Mellor están na casa. Imos ca cuarta pregunta para o barco. Preparados ao barco?
2: Sí.
0: Cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? Tempo. Resposta incorrecta, en calquera caso, rebote para Lugo. Lugo, cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? Tempo. Rebote, volve o turno para o barco. O barco, cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? Tempo. Pois temos que responder nos a pregunta correcta, tema 1, páxina 16. A pregunta era: cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? A resposta é: está formado por uns 30 billóns de células. Ninguén se levou esta pregunta. Imos coa cuarta pregunta para Lugo. Preparados? No Pimentel, sí. ¿En qué consiste a respiración? Tempo.
1: A respiración consiste en tomar o oxígeno do aire e expulsar o dióxido de carbono que se xera como producto de refugallo.
0: Resposta correcta. Y mosca, quinta pregunta para o barco. ¿Preparados o barco?
2: Sí.
0: Segundo a Organización Mundial da Saúde, ¿qué é ter saúde? Tempo.
2: É ter unha boa salud mental e unha boa saúde física.
0: Resposta incorrecta, rebote. Lugo, segundo a Organización Mundial da Saúde, que é ter saúde? Tempo.
1: A saúde é un estado de completo benestar físico, mental e social.
0: Non é esa resposta que buscamos. Volve o turno para o barco. O barco, segundo a Organización Mundial da Saúde, que é ter

0: Segundo a Organización Mundial da Saúde, que é ter saúde? Tempo.
1: É ter unha boa saúde mental e unha boa saúde física.
0: Resposta incorrecta, rebote. Lugo, segundo a Organización Mundial da Saúde, que é ter saúde? Tempo.
2: A saúde é un estado de completo benestar físico, mental e social.
0: Non é esa resposta que buscamos. Volve o turno para o Barco. O Barco, segundo a Organización Mundial da Saúde, que é ter saúde? Tempo. Pois tampouco é esa a resposta que buscábamos. A resposta que aparece no tema 3, nas páxinas 58 e 59, a pregunta era, segundo a Organización Mundial da Saúde, que é ter saúde? A resposta é, segundo a Organización Mundial da Saúde, ter saúde non é só a ausencia de enfermidades, senón tamén acadar un benestar. Esta era a resposta que agardábamos, temos la que dar nos, ningún dos dous foi quen de atopala. Turno para Lugo, imos que a quinta pregunta para Lugo. ¿Preparados en Lugo?
2: Sí.
0: ¿Cantos kilómetros de costa ten o noso país? Tempo.
2: Cinco mil novecientos setenta kilómetros de costa ten o noso país.
0: Efectivamente, esa é a resposta correcta. Toca pasar pola pregunta rápida, xa sabedes que nos daremos 5 pistas, cando deamos unha pista, tendes que dicir o nome do lugar do que vindes, o Ramón Otero Pedrallo dirá o Barco, o Luis Pimentel dirá Lugo, o que primeiro diga, tendes que esperar a que eu diga tempo, terá dereito a responder. Temos ata un total de 5 pistas. Estades preparados?
2: Sí.
0: Pois imos ca primeira pista. Está no hemisferio norte. Tempo.
1: Lugo.
0: Lugo, responde.
1: Lugo.
0: Non hai resposta. Bueno, imos ca segunda pista. Limita o norte co océano glacial ártico. Tempo.
1: Lugo.
0: Non escoitei moi ben cal dos dous, a ver se Sonia me bota unha man. Estuvo a cosa aí moi igualada. Eu creo que foi Lugo outra vez. Lugo, responde. Lugo, respondes?
2: Sí.
0: Dime. ¿Hay respuesta?
2: Tropas.
0: No. Imos ca terceira pista. ¿Preparados? E o segundo máis pequeno. Tempo.
1: ¡Lugo!
0: Eu non sei se escoito ben ao Barco de fondo por aí,
3: ¡No! ¡No te escoitas! O dixemos a primeira todas as veces.
4: É que nos escoitas con retras.
0: Bueno, temos unha solución, que votar en esta terceira pista, votalo a cara ao cruz. Non sei se estades de acordo, Que opinades, Lugo? O Barco?
1: Sí.
0: Vale, veña, cara para Lugo, cruz para o Barco. O Barco, responde. Tempo. A pista era é o segundo máis pequeno. Bueno, pusimos a cuarta pista. Cara Lugo, cruzo Barco. Cruzo Barco.

0: Ten unha superficie duns 10 millóns de quilómetros cadrados. O barco, tempo.
1: O mar Atlántico.
0: Non. Resposta incorrecta. Imos ca quinta e última pista. Cara Lugo, cruz o barco. Cara Lugo. Pista para vos. Este continente ten 49 países, entre eles o noso. Tempo.
2: Europa.
0: Efectivamente, a resposta era o continente europeo. O que se vai para Lugo. Temos que facer ese reconto de marcadores. O barco, 3 puntos. E Lugo, 7 puntos. Ramón Otero Pedrallo do barco, 3 puntos. O Luis Pimentel de Lugo, 7 puntos. Lugo estará na final. Otero Pedrallo, barco, que tal? Como estades? Otero Pedrallo, seguides aí?
1: Seguimos aquí.
0: Bueno, eu hai moito rebote, aí lástima que moitos volveron de volta. Aí estuvo Lugo fino que pillou algún que outro rebote. A experiencia, que tal?
2: Moi ben.
0: Oi, semifinalistas, Non está nada mal. Vale, chegar hasta aquí, bueno, xa sabedes que non é fácil, que vos vou contar eu, que xa levades uns cuantos programas. E ademais, eso, que me chivan por aí que é o primeiro ano, ollo. Primeiro ano, chegar a semifinais, eso ten moito mérito. Felicidades por chegar hasta aquí, ainda temos concursos nos que podedes participar, vale? E obviamente estades convidados e convidadas á festa de fin de Covoz que terá lugar no Acuapar de Cerceda. Por parte do Ramón Otero Pedrallo participaban Xoel Álvarez, Fabián Maracara, Manuel Mariño, Daniela Rodríguez, ademais de Eneco Real, o coordinador, neste caso, Adrián Vence. Grazas, rapaces, felicidades por chegar hasta aquí. Vémonos no Acuapar de Cerceda. Unha aperta.
2: Grazas, ben xogado.
0: Luis Pimentel de Lugo, que tal, como estades?
2: Moi ben.
0: Sodes finalistas?
3: Yes,
0: xa. Sodes finalistas?
3: Sí,
2: que ben.
0: Non estivechedes moi nerviosos, ou polo menos non vos notei nerviosos.
3: Non, sí.
2: Estaban nerviosos, sí.
0: Os nervios van por dentro. Bueno, pois, ides a acompañar na final ao compañía de María de Cangas. Felicidades por chegar hasta aquí e por pasar a finalísima deste Ecopreguntoiro 2026. Vou lembrar os nomes do equipo gañador neste caso. Cristina Arias, Mario Bodenlle, Martiño Iglesias, Diego Larrea, Nicolás Emanuel Altamira, coordinadora Beatriz López. A vos digo vos o mesmo e ainda quedan concursos nos que seguir participando. Felicidades, finalistas. Un aperta. Chao, chao.
2: Un aperto, chao.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.

0: Sogama por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Pois xa queda menos para saber que colexio se vai levar este copreguntoiro 2026. A semana pasada conseguíamos o primeiro finalista que chega dende Cangas, Colexio Compañía de María. E hoxe, nesa semifinal entre Ramón Otero Pedrallo do Barco e Ceip Luis Pimentel de Lugo. Estes últimos, o Luis Pimentel, chegaban tamén a esa finalísima. O venres que ven, enfrontan na gran final, Compañía de María de Cangas e Luis Pimentel de Lugo. Sorte aos dous, vaya traballazo que fixeron para chegar hasta aquí. Noraboa a todos os participantes nesta edición do Eco Preguntoiro. A semana que ven saímos de dúbidas sobre que colexio se vai levar este Eco Preguntoiro 2026. Nos deixámolo aquí, volvemos como decimos a semana que ven, o venres que ven con esa gran final. Disfruten da fin de semana, reciban un saúdo de Antón Lestón, Víctor Marque e un servidor, Fran Rodríguez. Ata o venres que ven, chao, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
1: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
2: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
3: O domingo 24 de maio, o teu peludiño ten unha cita na terceira xornada canina Concello de Zas, terceiro concurso local canino Costa da Morte e terceira exposición canina para o campeonato galego Ascelcre. Achégate co teu can e participa, verá premio para o can máis guapo e para o can máis simpático, con sorteo de agasallos entre todos os participantes. Inscripción gratuita chamando o 981 70 8303 ou na propia carpa antes do inicio do evento. Esperamos vos o domingo 24 de maio ás 11:30 da mañá na Praza Jorge Mira en Baio. Máis información en www.concellodezas.gal. Domingo 24 de maio, terceira xornada canina Concello de Zas.
4: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981 89 28 47. 981 89 28 47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
5: Para mí, la alegría de vivir sería que me toquese la lotería.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Ahí está la música de Cristian Castro. Yo quería, porque la música es el ingrediente principal de nuestro programa, aunque ya sabéis que también a partir de las 6 contamos con el espacio de salud natural para todos. Desde A Coruña nos llama Lola. Hola, Lola.
1: Hola, mi amor.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Y tú bien?
0: Pues aquí bien, con vuestra compañía, como cada tarde, muy bien.
1: Ya te veo con mucha energía. No te veo, pero te escucho.
0: Muchas bueno. Gracias, Lola. Se intenta, se intenta.
1: Quiero dedicarle una canción a la afición del deportivo, Vivir na Coruña.
0: Ay, qué bonito es andar de baranda. ¿Tú piensas que vamos a andar de baranda domingo? ¿Tú crees que va a ascender el Depor?
1: A ver si podemos ir a Cuatro Caminos.
0: Ay, a ver, no sé, no sé. Esperemos que sí,
1: bueno.
0: Lola.
1: Bueno, esperemos que sí. A ver, a ver.
0: Hay que tener fe.
1: Hay que son buenos jugadores,
0: Sí, hombre, sí.
1: Eu vou nos ver a veces, de vez en cando,
0: Ah, sí, tamén. Eres deportivista, a ti a tope aí, non?
1: Hombre, son socia candero superdepor.
0: Que ben o pasamos,
1: Sí, se pasaron anos daquela, así que se disfrutaba
0: verdad.
1: Un montón, pero bueno, hai que seguir animándose, listo.
0: Sí, porque eu penso que tamén gracias a iso, ao deporte en agora esta afición, non? E ves nenos que van ao estadio, que non viron nunca o Depor gañar un título, ni viron nada máis que un Depor de temporadas moi malas, e sen embargo están aí animando, que son fillos e netos de xente que vivimos o grande do deportivismo, non? Entón, bueno, tamén merecen ver ese ascenso a primeira, verdad?
1: Sí, a semana pasada deixei así antes do partido, mira, semejante cantidad de xente que baixo moitas veces, e hai moita xente, pero como ese día é que non vin na miña vida, digo, é increíble o estadio de Riazor que poida ter o equipo de
0: tanta afición, verdad? Porque a afición do Depor é moita.
1: 30.000 aficionados sí. No campo, que non nos teñen moitos de primeira división,
0: sí, sí, sí. É verdad, e cando estaban en primeira federación ou que era segunda B, cantas veces tamén se enchía o campo e demais, por eso que está a afición do Depor é o máis grande que ten, sin duda, esa masa social,
1: sí,
0: é o máis grande.
1: Dicía outro día un entrenador, non pillei de que equipo era, pero cando dan de 3 a 4 información deportiva na radio, non?
0: Sí.
1: Falaron con un entrenador, non sei se estuvo en tiempos aquí, senón porque non pillei ben de onde era. E decía que o que máis lle gustaba do deportivo que era a afición.
0: É verdad, eu penso que non o din por decir, porque toda a xente que pasa por aquí deixa pegada a afición nesa xente, neses xogadores, neses adestradores tamén. A verdade que sí. Que sí que é así. O que dis ti, Lola, ademais é unha afición moi variada, porque moitísimas mulleres no estadio. Cando isto da muller no fútbol ou mulleres futbolistas e demais, parece que é algo do presente. En Riazor eu recordo toda a vida tanto mulleres como a homes, tanto nenas como a nenos, mulleres de todas as idades, aboas, nais, todo o mundo co Depor. O sea, que é unha afición que aí non falta ninguén, Non
1: mira,
0: falta
1: este,
0: ninguén.
1: Este fin de semana iba unha chica con unha señora maior que calculaba allí 100 ou polo aspecto, nunha silla de rodas.
0: Para o estadio.
1: A banda do deportivo. Eu quedei-me mirando e dixiño, pero bueno, adonde, que era mellor é unha socia de anos.
0: Claro, claro, seguro. Sí.
1: Pois hai que ter...
0: Eso lévase dentro. E agora me estás me contando eso. A mí mentras me contas, pónseme a pel de galiña, xurocho, de verdad. Entón, claro, eso lévalo por dentro. É inevitable. É algo que está aí. Eres dun equipo, en este caso, pues, o deportivo, o deportivismo, esa afición. Eso, eu miro a Fonte de Catro Camiños, ou hai 3 días, cando facía 26 anos o título de Liga, e pensar neso e decir, bueno, que orgullo, increíble que vivimos e que é tremendo. Ou no penalti de Jukic. Entón, bueno, eso está aí, e lévalo dentro. E cada vez que gañan ou consiguen algo, pois, o pasas, bueno, é algo tremendo, unha sensación maravillosa. Tamén o pasamos moi mal nestes anos, moi mal, con moitas cousas moi negativas, co do Fuenlabrada, cos descensos, tremendo, por iso a ver vai sendo hora de mellorar
1: un
0: pouco.
1: Pero mira, a afición está aí igual.
0: Sempre.
1: Cando chega agosto, que van a renovar os carnés, sempre hai colas en Riazor para renovar os carnés.
0: É unha religión, o deportivismo, o Depor, o blanco e azul. Sí, sí, hai moita xente que di, a mí non me gusta o fútbol, pero me gusta o Depor. Son só o Depor.
1: Bueno, pues falamos pa semana a ver se tivemos suerte.
0: A ¿vale? ver, muller, a ver se si se pode ir a Catro Camiños e para toda a afición do deportivo, da túa parte, Lola, e por suposto para ti, como deportivista, poñemos esta canción e o gallá que poidamos celebrar o ascenso xa este fin de semana, que é o que todos deseamos.
1: Vale,
0: e que vexamos alegrías co Depor, porque falta fai.
1: Vale, a ver se si o juntamos pa semana, vale.
0: Veña, Lola, gracias por chamarnos, gracias, e por estar aí, vale. Vicos, gracias. Chao, chao. Bueno, pues vamos con Ana Quiro, Vivir na Coruña.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Continuamos en La Tarde es Tuya, llegamos a las 6:32 con la música de Fito y Fitipaldi. Si tenemos por ahí a Elena de Lourenzá. Hola, Elena.
2: Hola, ¿qué tal, corazón? ¿Qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo va la tarde por ahí?
2: Pues está chotronando.
1: No me digas, llegó la tormenta ahí a Lourenzá, sí.
2: Sí, vinieron unas gotas, pero que no se quedaron, pero está truna, sí.
1: Está a causa de tormenta, entón.
2: Sí, sí. Bueno, fiz unha calor estes días, madre.
1: O sea, calor moita, non? Calor moita.
2: A mí ainda non me chegou.
1: No, ainda queres máis.
2: Máis non, pero máis días sí.
1: Máis días. Bueno, pero este é un adelanto. Xa virán máis días. Ainda que este calor non era moi normal, de tormenta.
2: No. Por lo menos polas mañás. La madre de Dios. O que calor facía.
1: Sí, xa pola mañá cedo decías, ui, isto non é propio daqui,
2: Isto uf, Dios mío. Pero bueno. Pobres patacas, a ver como queda.
1: A ver. Se lles ven así un pouco de tronada, moi ben non lles ven, pero bueno.
2: Non lles dá pena ninguna cosa, senón o exceso de calor.
1: Xa. Pero ti hoxe non estás na horta.
2: Sí, sí.
1: Ah, sí, estás na horta igual.
2: Sí, sí.
1: Non lle tes medo a tormenta, entonces.
2: Non, porque é como se fora desviada, así, está... non é unha tormenta como tendido, así, loca, non.
1: Non, foi unha cousa rápida e non está aí encima.
2: Ana, viñeron unhas gotas que hasta mancaban.
1: Mira. Eran gordiñas, entón.
2: Sí, ya marché, escapé, todo. Ahora xa outra vez fora, sí.
1: Moi ben. Aproveita, sí, moi ben. Sí. Collendo vitamina D aí, estupendo.
2: Hombre.
1: E que canción vas pedir hoxe, Elena?
2: Pois vou pedir unha calquera. Guitarras de nostalgia, unha cousa así.
1: Guitarras.
2: A mí vale-me calquera.
1: Bueno, pero ten que ser de Semino, non?
2: Home, senhor, eu, a verdade, se diga, os demais os escoito, e a eles escoito menos.
1: Pois poñémolo a él. Bueno, hai moitas que lles gusta a mí, non? Ten aí as súas fans,
2: Así, eu creo que sí, o que pasa é que a mí tamén me gustaría que o puñeran a esa xente que lle gusta tanto, algo máis.
1: Ainda máis, pois máis, máis a mí, non?
2: Se haga unha vez a semana, é pouco, pero xa é algo,
1: é pouco. Bueno, e para quen xa vamos a dedicar esta canción de Semino hoxe?
2: Pois mira, especialmente para ti, Susana, e gracias por estares aí.
1: A ti, Elena.
2: A Lucía, a Víctor, que é unha monada, é que eu non sei, perdome con el co concurso, eh? Ai, Dios mío. É a Abel de Foz, que non quede tampouco, eh? É para os meus veciños de Mondoñedo, de Lourenzá, para a miña familia, para todos os que escoitan. É nada máis, eu non aspiro máis.
1: Bueno, pois que leves ben a tarde a seguir traballando aí con calma e a seguir con nos escoitando, vale?
2: Oi, iso desde logo, iso xa non ten pregunta.
1: Moi ben, así me gusta, pois a seguir así, vale?
2: Sí, corazón, un besiño.
1: Outro moi grande para ti, Elena.
2: Gracias
1: a ti por estar, gracias, chao.
2: Un besiño, chao.

0: Ay, bueno, pues...
1: Los pícaros son así.
0: Ay, que... Bueno, no son los pícaros.
1: No, si bueno, los grandes también podemos iguales. Pero bueno.
0: Alegrome que volver a chamar e que hai que ter paciencia. O que pasa é que tamén está moi liado, está a mil cousas, ten que ser ese momento.
1: É que teñen moitas cousas. Están activos. Pois agora está en a época de exámenes e tal, e bueno.
0: É moito, é moito.
1: Non digo
0: eu
1: nada.
0: Tamén me alegro que chamaras, aínda que non fora por ningún cumpleaños ni nada especial,
1: eso,
0: porque
1: mira que popa unha vez que chamo.
0: Claro,
1: cumpleaños.
0: Porque ti cando nos chamas tamén é por así de Pascuas e
1: flores. Ocasión.
0: Sí, por iso.
1: Escoitar estamos desde as 9 da mañá ás 8 da tarde,
0: con Radio
1: Voz.
0: Ben,
1: oye.
0: Moitas gracias, pero tamén se agradece que de cando en vez digades, hola, que tal, aquí estamos.
1: Sí, pero hai veces que, a ver, que non é por disculpar, pero bueno, hai veces que estás dando e non dan pillado.
0: Xa.
1: Claro, mentre estás dando yo dedo non estás traballando.
0: É máis no vos o caso, que hai que darlle para outra cousa, claro que sí.
1: As mal fan falta.
0: Efectivamente. Pois gracias por chamar hoxe tamén para a tua nai e para todas por aí, poñemos como dominicano, vale, Vero?
1: Muy ben, pois igualmente, que pasedes un bon fin de semana e un biquiño para todos.
0: Outro enorme tamén para todas por aí. Biquiños grandes, Vero. Chao.
1: Venga, chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
1: O domingo 24 de maio, o teu peludiño ten unha cita na terceira xornada canina Concello de Zas, terceiro concurso local canino Costa da Morte e terceira exposición canina para o campeonato galego Astelcre. Achégate co teu can e participa, verá premio para o can máis guapo e para o can máis simpático, con sorteo de agasallos entre todos os participantes. Inscripción gratuita chamando o 981 70 8303 ou na propia carpa antes do inicio do evento. Esperamos vos o domingo 24 de maio ás 11:30 da mañá na Praza Jorge Mira en Baio. Máis información en www.concellodezas.gal. Domingo 24 de maio, terceira xornada canina Concello de Zas.
2: Xa está aquí a cita que estabas esperando.
3: Domingo 7 de xuño, 14ª edición da carreira popular Concello de Carballo.
2: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros e carreiras de base para cativos dende 3 anos.
3: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
2: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única.
4: Carballo corre contigo.
3: Non quedes fora, inscríbete antes do 3 de xuño en carreirasgalegas.com. Máis info en carballodeporte@carballo.gal ou no teléfono 981 70 2109.
2: 7 de xuño, 14ª carreira popular 10K Carballo.
3: Organiza Concello de Carballo. 10K, carreira popular en Carballo que forma parte do circuito Deputación da Coruña de carreiras populares.
5: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981 757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
6: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
7: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: En Feuert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos. Ven a Feuert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feuert, nos movemos contigo.
2: Qué importante é a vida de barrio.
3: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
5: Continuamos en la tarde estudia y nos vamos hasta Rivadavia. Tenemos allí a Pepe. Dice, hola Susana, son Pepe de Rivadavia. Xa fai tempo que non falamos e que o traballo come, me di. Bueno, pois hai que traballar, pero tamén hai que ter tempiño para descansar. Pepe dice, gustaríame escoitar unha canción preciosa que se chama Te sigo amando igual de Alma Ranchera. Quero dedicarlla para a miña ruliña Xuxu, para vos e para toda a audiencia. Bueno, pois moitas grazas por estar aí sempre, Pepe. Ánimo co traballo e poñemos este tema de Alma Ranchera.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Llegamos a las 8, vamos a Burela, tenemos allí a Emma. Hola, Emma.
2: Hola.
1: ¿Qué tal?
2: Muy bien.
1: Muy bien, pero tú siempre estás de maravilla, eso encántame, qué energía te siempre, ¿eh? Eso sí. Vendres, tienes que estar cansada, ¿no? ¿Estás cansada do cole toda a semana?
2: Sí, después de estudiar un largo tema de naturales, sí, estoy muy cansada.
1: No me digas, ¿ese tema qué era, para hoxe?
2: No se fixen antontes o examen.
1: ¿Y qué tal saiu?
2: Ben.
1: Sí, de qué era ese longo tema tanto que estudiaste, ¿de qué era?
2: Pois, sobre a saúde, as enfermidades, bueno, esas cousas, a higiene...
1: Ah, bueno, ben. Pero ao final dos eche ben no examen, mira, mereceu a pena estudiarlo. Entón agora, este fin de semana, hai que descansar. Ou tes deberes para casa a fin de semana?
2: Non teño.
1: Non tes, bueno, menos mal.
2: E mañá teño un cumpleanos da miña prima.
1: Ah, que ben. E onde vive a tua prima? Cerquiña da tua casa?
2: Viven no mismo edificio que eu e está enfrente.
1: Ah, que guai, que ben. Xa non tens que desplazarte moito. Que ben. Bueno, pois así sí que está ben. Un fin de semana con cumple, sin ter que estudiar. Que xenial, eh? Que maravilla. Dime.
2: Anterior semana estuve en Tenerife.
1: Que me dis?
2: Sí.
1: E con quen fuche a Tenerife?
2: Cos meus pais.
1: E imagino que te bañarías moito na piscina.
2: Sí,
1: todos os días.
2: No Park.
1: Ah, sí. Qué sí. Guai. Fuche moitos, unha semana fuche.
2: 7 días, sí.
1: 7 días. E te bañabas todos os días na piscina?
2: Bueno, no, todos os días no, que non me deixaba.
1: Ai, non che deixaban, pero facía calor sempre.
2: Tuven que ir toda a semana en pantalos cortos.
1: Qué sorte, eh. A ti gustabase Tenerife para quedarte ali a vivir?
2: A ver, o que sí é que naquela zona había bastante xente, había discotecas, pero polo resto está moi ben.
1: Sí, non? Había moito barullo, entón, moito ruído, digamos, para vivir todos os días.
2: E menos mal que no hotel non nos tocou a parte onde estaba a piscina, Que si non había un barullo de noite...
1: Sí, que me disfacían festa por a noite.
2: Bueno, nosotros non escoitábamos, pero mellor os de aló...
1: Os de ese lado, sí, os de ese lado pode que sí, pero bueno, mellor que a vos non nos cadraba. Que ben, mellor. Así podías descansar pola noite e polo día. E fixechedes algunha excursión ou estivechedes aí sempre na piscina e na praia?
2: No. O primeiro día dimos un paseíto, o segundo fomos as pirámides de Güímar.
1: Que pasada.
2: Sí. Oxe, que estaríamos aínda en Tenerife, pois estaríamos no Siam Park.
1: Bueno, ese gustouche, non?
2: Moito, estuvimos 8 horas meténdonos na auga. Ai, menos mamá, que non lle gusta moito meterse na auga.
1: Entón ti terías xa os dedos arrugados de tanta auga, non? Nos eche arrugaron os dedos.
2: Sí.
1: E fuche ao Loro Par tamén?
2: O cuarto día, sí.
1: O cuarto día, que tal? Gustouche?
2: Sí, sobre todo ver as orcas saltar.
1: Ai, Dios mío, que ben o fan, eh? Que listas son, verdad?
2: Sí.
1: E fuche ver os pingüinos tamén, no pingüinario?
2: Sí, eran moi graciosos. Porque de repente se van a auga e de repente estaban arriba.
1: Son máis activos do que parece, eh? Sí.
2: Moito máis.
1: E fuche o Teide tamén?
2: Tamén. O quinto día.
1: Bueno, foron unhas vacacións.
2: Facía un frío.
1: Sí.
2: Sí, moito.
1: E ibas en pantalón corto tamén ese día?
2: No, iba en largo.
1: Claro, porque está moi alto, claro. Pero caramba, foron unhas vacacións de moita actividade, de cantas cousas fuche ver, eh? Douche tempo a moito.
2: Sí.
1: Que maravilla.
2: O penúltimo día, pois, fomos comprar unhas cousas aos abuelos e tamén os primos.
1: Que ben.
2: Eso.
1: E o avión, que tal? Gusta ir no avión?
2: Sí, pero por si acaso sempre tomo pastillas.
1: Ah, sí. Pero xa fuche máis veces en avión ou era a primeira vez que ibas?
2: A primeira, por eso tomei a pastilla.
1: Bueno, pero chegase prontiño, non? A Tenerife, 2 horas e media, 3, xa estás ali. Pero tomaxe a pastilla e moi ben, sin problema, tranquila, non?
2: Sin problema.
1: Moi ben. Bueno, e no cole tes algunha excursión de fin de curso este ano?
2: Non sei, pero que sí que sei é que o 11 de junio vamos a facer surf.
1: Bueno, que ben. Aí, por la zona da Mariña?
2: En Viveiro.
1: En Viveiro, que ben, que ben. Pero ti surf te ofixeras, non máis veces?
2: No.
1: No? Ai, non sei porque pensaba que me contaras algunha vez algo de facer algo coas tablas ou algo no mar. Non sei porque pensaba que me contaras algo dunha actividade no mar. Pero entón non fuche ti, debe ser outro neno. A mellor foi Martín, pode ser, que me o dixo. Pode ser, pode ser.
2: Pode ser.
1: Bueno, tes ganas de facer surf, apetéceche?
2: Sí, apetéceme.
1: Que ben, bueno, pues xa me contarás que tal, eh? Porque a mellor despois gustache, xa sabes que aquí temos praias maravillosas cunhas olas para facer surf a tope. Así que xa me contarás se che gusta, vale, Emma?
2: Vale.
1: Bueno, pues agora xa, recta final, fin de curso, seguro que ves Moreniña de Tenerife, seguro.
2: Bastante, incluso.
1: Bastante, ¿no?
2: A miña profe díxome, que morena ves.
1: Claro, hombre, con sol que fai ali, estando na piscina e con tantas excursións, que ben, que ben. Bueno, pues canto me alegro, Emma. E que canción queres pedir hoxe? A ver, contame.
2: Fabricando luz da banda da Loba.
1: Vale. E para quen a vas a dedicar?
2: Para os meus amigos e para os meus abuelos. E para os meus pais tamén.
1: Moi ben. Hoxe estás coa abuela, non?
2: Sí, porque papá vai ensayar e mamá está no traballo.
1: Bueno, pois mira que ben estás aí con Azucena. Moi ben. E Andrés, verdad que se chama o abuelo? Moi ben, moi ben. Bueno, pois pasa moi ben no cumple e gracias por chamarnos, vale, Emma?
2: De nada.
1: Moitos bicos. Preciosa, que eres moi linda. Chao, chao.
2: Chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Pues muchísimas gracias a Marisol por llevar en su taxi por A Coruña La tarde es tuya de Radio Voz. Le mandamos un abrazo enorme. Y estaba pensando yo, cuando hablábamos antes con Emma, o cuando nos llama Martín, o nos llaman más niñas, más niños, que bueno, pues dentro de unos años serán como Iván y Noelia. Hola, Iván, de la Lin, ¿qué tal?
2: Pues nos empezamos así,
1: buenas tardes. Eso, claro, claro. De nenos, y luego pues van creciendo, van medrando, fanse adultos.
2: Sí, pues sí, no, nos éramos, bueno, si cada tan pequeños, no, pero bueno, y por ahí debíamos de andar.
1: Pues que ven seguir aí. Tamén me acordo de Manuel Dourense, que nos chamaba a veces cos seus sobrinhos Brais e Laura, hai moitísimos anos, e agora xa son tamén uns mozos, e bueno, que bonito é isto, non? De empezar de nenos a seguir aí. Así que, de verdad, gracias, Iván. E agardemos que os de hoxe tamén sigan dentro de moitos anos escoitando a radio e participando, de verdad que sí. Bueno, merendaxe xa?
2: Non merendei, porque isto está que non se colle línea, non se pode facer nada.
1: Ah, entón, pero Noelia sí, Noelia estaba aí preguntándote xa coa merenda. Ela empezou ou espera por ti?
2: Noelia empezou, sí. Está con unha cousa que empeza por N e acaba por ya. Non podemos decir...
1: Ai. Bueno, eu teño poucos vicios na vida, pero un é ese.
2: Un é ese, é que claro.
1: Un é ese. Pero bueno, empeza... Eu son máis, ademais. Hai dúas variedades, non? Unha máis italiana e a que diste. Eu son máis da NO que da NU.
2: Eu tamén da NO. Non nosa casa.
1: Sí. Que se teño que comer da outra, ou vou unha feria medieval aí de crepe, iso tamén, non hai problema. Pero...
2: Tamén vai,
1: Vai, todo o que leve. Pero hai ese vicio é bon, Eso, cando oitas veces falamos dos grelos, das navizas, do repolo, pero... Esa crema de cacao, vamos a decir así, non decimos máis.
2: É que se nos dan a escoller...
1: A crema de cacao en riba sempre ben, un bocadillinho, verdad?
2: Ai, a calquera hora, penso.
1: Pero vos conservades a línea, é ser que traballades moito.
2: Claro, porque eu sobre todo, despois queimo todo.
1: Claro. Pero mira, eu teño teoría, a ver, ai, Dios mío, como vou decir isto pola radio, cos especialistas que temos no tema, nutricionistas, por favor, perdoádeme, que é unha cousa de persoa inexperta. Pero eu teño teoría de que tanto como din non engorda, porque senón eu nunca vería pola porta, da que como.
2: Bueno, se que vou che...
1: Non é verdad, porque eu sí como crema de cacao e chocolate con frecuencia.
2: Bueno, pero...
1: Con bastante frecuencia. Diría que todos los días.
2: ¿Todos los días?
1: Sí.
2: ¿Sí?
1: Sí. Bueno, sobre todo chocolate.
2: Vamos ahí a puntillar. Faz por la mañana, faz a ruta con true, entonces ya ok.
1: Debe ser por eso.
2: O que vale que tardas un poquillo más. Unhas horiñas máis de crudiciar, espero que hai malo.
1: Non sei, pero pola tarde non, que estou toda a tarde sentada. Pero é verdad que... Ai, que cousas ricas. Entón, pero Noelia vai merendar eso solo ou eso é de postre?
2: No, algo máis meterálle, pero non sei. O que vai surgindo por aí...
1: Ainda que eso sí que non cambia, falábamos antes de cando erades nenos e agora que xa sodes máis maiorciños, supostamente esas cousas son máis para cando eres neno, pero siguenche gustando cando cumples anos.
2: Pero as larpeiradas sempre van, tanto ten que ser neno como que ser maior.
1: Eu xa digo, menos mal que non teño nenos tamén, porque se fixera bocata diso, me comería a metade todos os días. Dime.
2: Sabes o problema? O problema é soter na casa.
1: Claro, sí, tamén é verdad. Hai que poder, bueno, que tamén saber telo sin consumir, non? Pero bueno, a verdade
2: sí,
1: que
2: home, sí.
1: A mí é verdade que me gusta tanto que falábamos do nome original, pero incluso ás veces de marca blanca e demais, tamén, sabes, é que non...
2: Hai marcas blancas ben logradas.
1: Sí, sí, hai algunha que sabe moi ben, sí, é verdade.
2: Non só neso, noutras cousas, pero sí, hoxe en día creo que... Evolucionaron bastante.
1: Sí, e nos chocolates tamén, igual, de todo, sí, é verdade.
2: Sí.
1: Pero bueno, tamén é verdade que todos os días, por máis aparte, o chocolate sí, un pouco sempre, ou con almendra, ou máis negro e tal, pero sendo así benres, parece que presta, que apetece, que toca sí ou sí, verdad?
2: Home, sí, fin
1: sendo
2: de semana.
1: Sendo fin de semana, pues, verdad?
2: Un poquinho de desmadre. Despois cuidámonos de lunes a jueves, cuidámonos.
1: Después de viernes a domingo.
2: De lunes a sábado comemos los relos, los repolos.
1: Claro, claro. Después vía libre. Eu estou esperando que fagas que teñas os girasoles aí ben e as pipas, porque outro vicio que teño é son as pipas últimamente.
2: Xa as plantei, están plantadas.
1: Sí, ah, moi ben, sí, moi ben.
2: Puxenlle un par de cancións xa de Radio Voz.
1: Ah, para que vaya todo ben.
2: A ver se germina.
1: Bueno,
2: todo, xa xirei mandando fotitos, máis contado.
1: Moi ben, xa nos contarás, xa nos contarás. Bueno, non che vou liar máis porque senón vai comer todo o noer e non che vai deixar nada.
2: Veña, vamos coa canción.
1: Que che apetece?
2: A ver se ter de Pablo López e Esdrújula.
1: Esdrújula.
2: É un novo tema.
1: Moi ben, pois claro que sí. E para quen lle vas dedicar, Iván?
2: Pois para Manuela de Bastavales, Xira de Lalín, Manuel da Estrada, Josefa de Rodeiro, e para ti, para Lucía, máis para Víctor.
1: Josefa de Rodeiro, que foi a que dixo que facía as tortillas con moitos ovos. Santi de Narón faina sí. Solo con dous. Ti eres de botarlle ovos, non, a tortilla?
2: Miña nai bota yo caso unha docena. Pero conste que miña nai fainas tipo Josefa de Rodeiro, desas tortillas grandes.
1: Grandes.
2: Entonces, dan, en realidad, son pa máis de 4, pero que comen molo entre 4.
1: Xa, cómese ben, verdad? Con bataquiñas e ovos da casa non hai problema.
2: Sí, sí, hai unhas sariñas de sal e xa está.
1: Que rica tortilla.
2: Non somos tin cebola, no.
1: Tin cebola, no. Sin cebola.
2: Sin cebola, no. Sin cebola.
1: Ai, que rica. Bueno, eu non sei por que vamos falando de comida sempre. De cousas ricas esta hora, 8:20, que levo aquí toda a tarde. Eu comi o pincho de tortilla e un poquinho de crema de cacao en riba de postre. Ai, que ben, que ben.
2: Pide que cho traian, senón un popurrí, escápate.
1: Escapo, escapo. Bueno, Iván, pois unha aperta enorme para os dous, bo proveito, e a seguirei connosco. Vale, moitas gracias e boa fin de semana.
2: Veña, pasar o fin de chao.
1: Gracias, Iván, ata logo. Pois vamos con Pablo López, Esdrújula.